sig kevadet. Jäänud nii üksi ja ma harjudes elan, et see on ühe mehe süstik. Mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääb.

0: tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
1: We know the hottest hits. Yeah.

kahjus ei tea vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame mured siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommel, jää. Yeah.

0: tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
1: My Hits hommik, käes on neljapäev, 24. september. Kell on saanud 6 ja hommikustuudios tervitavad siin Steven Raidmets ja Andri Padar.
2: Tere hommikust!
1: Ja täna on Steven sinu päev, sellepärast, et täna on rahvusvaheline Bollywoodi päev. India siis suur filmitööstus, kus mina sind küll tulevikus näen. Need tantsud ja kõik need värvid, mis seal on, need kuuluvad sinuga väga hästi kokku.
2: Kuule, aga ma olen alati näitlejaks tahtnud saada. Ma arvan, et siin Eesti turg jääb pisikeseks. Bollywood, tähendab Hollywood tundub siuke, ma ei tea, liiga prestiisne ei meeldi. Ja ei, mul ei meeldi see tähelepanu, aga Bollywood, võt see on lust ja lõbu, võt sinna tahaks küll minna.
1: No ma arvan, et sa saad kunagi, kui sa kavatseb pingutada, neil Bollywoodi igasugustel filmidel ja asjadel on ka väga selline unikaalne keel, hästi dramaatiline ja lõpus ikkagi oluline on see, et väike tants ka, mingi tants tuleb teha.
2: Ja kas ma peaks india keele nüüd selleks ära õppima või?
1: Ei pea midagi, ma arvan, et sinusugune valge mees lööb seal väga hästi läbi ja tuleb hakata lihtsalt videosid India turu tootma.
2: Suurepärane. Sul ikka täna hommikul see pea võtab, aga täna ka, tead, Andri, võibolla sulle midagi. Rahvusvaheline ripsmetehnikute päev, et sina küll ripsmetehnik ei ole, aga võibolla lased teha seal endal mingit asja.
1: Hobi korras, nii-öelda võtta teine amet ka juurde ja ise teen endale. Aga ei, ripsmetehnikutest tõesti ma mitte midagi tea. Kui keegi meid kuulab ja on ripsmetehnik, siis tõesti tundub selline väga nagu täppis teadus ka natuke, et ma ei kujuta, et sa ei tohi eksida ju.
2: Ja seal on ju igasugused liimid asjad, mis tuleb ju teada, mida sa üldse kliendile peale paned ja iga mõni silm on palju tundlikum kui kellegi teise oma, nii et tegelikult on, no iga töö on keeruline ja see on ka ikka oma ette tegemine.
1: Steven tunnist üles, kas sul on kunagi kunstiripsmed olnud või mitte?
2: Ei, mul ei ole kunstiripsmed olnud, aga tead, 10 aastat tagasi umbes on mulle neid, ma ei, mis on need ripsmetangid või mingid asjad koolutatakse vist ripsmeid, et taheti, mul öeldakse, et mul on hästi pikad ripsmed ja taheti näha, millised need siis veel maksimaalse pikkusega olla saaksid.
1: No lopsakad ripsmed. Ma arvan, Steven, meil tuleb teha üks rahvaääletus My Hits Instagrami lehel ja küsida inimeste käest, et kummale need ripsmed tulevad. Ma loodan, et sina võidad ja sulle saame need ära varsti teha.
2: Võtta, et sellest võidust loobuks vabatahtlikult, okay. Et võta endale.
1: Aitäh sulle, tõesti, sa oled väga üllas ja lahke mees. Aga nii kaua, kui Steven Bollywoodile kirjutab kirja, et kuidas üks hea film vändata, siis head kuulajad, teile soovime mõnusat hommiku algust ja meie oleme siin teiega kuni kella 10:00 välja. Tere hommikust!
3: Check it out! Every day when I wake up. This is my morning. In the morning. On my head.

0: of Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? What's going down? This is my morning on my head.
2: Ja Steven, kas ufod on olemas?
3: Muidugi on ufod olemas, selles pole isegi küsimust.
2: Üks oled sina?
3: Ma ei saa selle küsimusele hetkel vastata, aga aitäh küsimust.
2: Aga miks ma ufodest üldse räägin või tundmatutest objektidest siis taevas on sellepärast, et alles siin 18. september avaldas siis USA kaitseministeerium portsu klippe. Nad vahepeal siin annavad tükkide kaupa igasuguse klippe välja. 72 faili anti siis välja, kus on erinevad allikad ja seal hulgas on 15 videot siis ja seal on 10 dokumente ja üks helis salvestis ja materjal pärineb siis ajavahemikus 1952 kuni 2025 ja noh, mida seal siis näha on, seal võiks näha olla siis erinevaid tundmatuid objekte ja nii-öelda sarnased asju.
3: Minul on alati küsimus nende videotega, et miks nad näed välja, nagu need oleks aastast 1700, et meil on juba tehnoloogia nii hea, et ma tahaks ühte sukest, 8K kvaliteedis veel slow motion, aegluubis jookseb see video, ma näen kõike nii detailselt kui võimalik, aga tavaliselt on mingid mustvalged videod, väike mingi jupikene kuskil kaugel jookseb ja siis ta kaob ära.
2: Aga võibolla peaksid sina ise selle hakkama nii-öelda enda südame asjaks võtma ja hakkama filmima neid.
3: Ma hakkan UFO filmis produtsendiks ja meil on võtta tiim, kes siis käib ja otsib neid UFOs igal poolt.
2: Eesti UFO loob, Steven Raidnes käib Eesti maal ringi, antka ainult teada, kus UFOd on, aga no mine sa tea, kas see nüüd tõestab, et need on olemas või mitte. Võibolla sellist, nagu Steven ütles, et väga kõrg kvaliteedis pilti ei olnud näha, aga mingisugused veidrad objektid siin ikkagi ringi liiguvad.
3: Ja kas sina oled uskumas, Andri, sellesse?
2: No ma arvan, et kuna meil on universum on nii suur, siis kuskil võib midagi olla, et kas siin käib UFO ringi ja käib vaatamas, kuidas me niisama askeldame ja hommikprogrammi teeme, siis pigem seda mitte, aga kuna äkki on universum nii suur ja lai, siis võibolla kuskil on midagi.
3: No eks avastamist on palju ja loodetavasti me saame ükskord ikka kõrgkvaliteediga videot ka nendest. Ja kes teab, võibolla teeme mingi vestluse õhtu ükspäev UFO-dega. This is my hits.

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Ja Andri, hakkame vaatama siis kurikuulsed Ameerika räppareid ja millega nad siis ennem tegelesid, kui nad kuulsaks üldse said.
2: Ja huvita, mis üldse teeb inimese kurikuulsaks, et kas meie ka saame sinuga kunagi kurikuulsad olla?
1: No ma ei tea, kas sa tahad olla kurikuulus või tahad olla siuke rahulikult elad oma elu ja teed, mis tahad.
2: Ma tahaks olla rikas kuulsus, ma ei tea, kas seda saab.
1: Rikas? No ma ei tea. Ma tahaks lihtsalt elada rahuliku elu ilma mingisugused mureta ja siis on kõik hästi juba.
2: No väga hea, loodetavasti kõik need asjad õnnestuvad sulle, aga võtame need Ameerika räpparid ette.
1: Võtame siis ette siukse räppari nagu J. Cole, kes on juba aastakümned enda muusikat teinud ja on jalajälje jätnud siia maailmasse. Tema oli ennem siis känguru maskott rull uisu hallis.
2: No väga hea, tuleb midagi teha. Kõigil on omad algused, kes on olnud kuskil, ma ei tea, teenindaja, võibolla on teinud mingit muud asja, aga känguru maskott on küll lahe asi.
1: Cardi B oli siis ennem Amishi toidupoeg kassapidaja. Amish on siis selline nagu kogukond.
2: Jah, kogukond inimesi, kellel on mingid teatud reeglid, kindlad asjad ja väga huvitav, väga spetsiifiline värk.
1: Jaa. Ja no, ma arvan, et Snoop Doggi teavad väga paljud. Ta on ka siis meil siin...
2: Aga kas ta on nüüd Snoop Dogg või Snoop Lion või on ta midagi muud? Või...
1: Tal neid nimesi on nii palju olnud, et
2: või
1: ma ei tea.
2: Või ta nüüd ainult Snoop häkki
1: või? Ta oli vist mingi Snoop Doggi Dogg ka kunagi. Ja, et nüüd on ta võibolla tõesti lihtsalt Snoop. Aga Snoop Dogg oli kunagi kommi poes oli müüja, siis see müüs lastele kommi.
2: Kõlab väga ikooniliselt selline hea laste raamatu algus, aga ta on tõesti suur kõigi sõber ja teeb lahedad asju.
1: Jack Harlow, kes on üks minu isikliku lemmikuid, on siis oli kiirtoidu töötaja, tegi seal neid burgereid Chick-fil-A's, siis see on vist LA's, Los Angeleses on siuke kurikuulus kana burgeri koht.
2: Seda mojal ka, mina elasin pool aastat siis Charlestoni nimelises linnas, mis on üldse idakaldal ja meil oli see Chick-fil-A oli üks väga populaarne koht, ta kana burgerid.
1: Ja võtame siit siis viimane Rick Ross, tema oli kunagi siis vanglaametnik.
2: Opati!
1: Poleks arvanud, et tema sinna kunagi satub niimoodi.
2: Aga mis kui me võtame näiteks 20 aasta pärast oma nimekirja ette Steven Reidmets on ka, mis me seal leiame? Mis on see võibolla asi, mida saame öelda, et ta töötas seal kunagi?
1: Ma töötasin raadios kunagi ja arvatavasti töötan ka sellel ajal veel seal edaspidi.
3: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. ettevõtlusnädal.ee
2: Ilmaaja.ee andmetel tuleb neljapäeval valdavalt pilves ilm. Oodatan ka vihma ja soojan kuni 17 kraadi.

0: ja tead, vahepeal on selline mõte, et lihtsalt ei viitsi teha mingit projekte või mingit asju ära, sest et tundub, et no mille pärast, mille jaoks me üldse neid teeme, ja. Ja siis jätad need tegemata või siis teed just ära ja sellest tuleb sinu elu muutev kogemus.
1: Tead, Steven, mul on iga asjaga niimoodi. Mul on väga vähesed asju, mis ma olen nii väga viitsin teha. Et ma ei tea, alustame spordist näiteks. Spordiga on ka, et võiks nüüd mingi trenni teha, jõusaali minna või jooksma minna. Ei viitsi, teed ära, no mega hea tunne. Alati pärast seda mõtlen, et pekki küll, peaks iga päev hakkama niimoodi tegema. Et käid siin kas või pool tundi jooksed ja ei võtta palju aega ka, aga tuleb järgmine päev ja lihtsalt ei viitsi midagi teha.
0: Ja minul on vahepeal, on pigem mis vahepeal, tegelikult on suht iga päev on niimoodi, et te ei viitsi süüa teha, et võibolla peaks tellima midagi. Nii. Aga kui ma selle toidu ikkagi ära teen, siis ma olen nagu, et oi see kodutoit, no see ei, seda ei saa võrrelda mitte ühegi tellitud toiduga tegelikult.
1: Mulle isegi tegelikult sellega, see on üks vähesed asju, millega seda blokki ei teki, aga teine probleem on, kas need asjad on olemas, millega süüa teha, sest ma võin teha küll, kõigis möllata, mässata, aga kui külmkapp on tühi, nagu ma ei tea, mis asi.
0: Mul ei meeldi see koristamisosa vissa lõpus. Ma võin süüa teha, aga ma olen siuke hästi lohakas söögitegija, et iga asja jaoks on vaja uut kahvlit, uut nuga, uut lõike lauda ja siis pärast on neid asju lihtsalt nii palju laiali, et ma vaatan otsa ja mõtlen, kes seda koristama
1: hakkab. No sa pead roboti võtma endale. Varsti robot koristab ära, aga koristamisega on see, et lükk edasi. Kui sa õhtu koristad enne magaminekut ja siis mõtled, et kuule, ma järgmine hommik teen ikka.
0: No ma eile õhtul tegin süüa ja siis ma mõtlesin, et no see roog oli väga lihtne, mul oli valmis tšuke või kana kaste ja ma pidin lihtsalt riisi tegema ja seal mingit asju kokku panema, et väga palju asju ei olnud laiali, aga ma sõin meeletult hilja, kuna eile oli väga toidu rohke päev mul, siis ma sõin äkki mingi kell 9:30 õhtul.
1: Nii hilja.
0: Ma tavast nii hilja ei söö, aga ma sõin kõhu niimoodi täis, et ma ohkasin lausa, et nagu kõht on nii valus ja ma ei jaksanud koristada, ma ei magama.
1: Aga kas sul ei ole see, et kui sa sööd kõhu liiga täis, et kui magama, siis on normaalselt jääda vä? Sest mul on see, et kui ma siin mingi tund enne magaminekut näiteks söön, siis on ikkagi päris rõve olla.
0: Tead, ei, kui mul on see hästi täis kõht, siis ma jään just sekundiga magama.
1: Millegi
0: ja mul on täiesti vastupidi, et täis kõhuga tuleb oi kui magusuni.

0: is my head .
1: Ja kõik me oleme ilusad , andekad ja head , aga noh , paratamatult on asju , mida me ei oska . Oleme siin täiskasvanud küll , aga võiks mõnda asja osata . No mul on näiteks lipsusõlmega alati see , et kui ma tahan teha , mul nagu ei ole peas meeles , kuidas see käib ja ma võtan alati YouTube'i ette ja teen valmis , nii et aga võiks kuidagi meelde küll jätta .
2: Ja ma , vot sellega ma olen sinuga samas paadis , aga mul on lipsud juba niimoodi ette tehtud , et ma saan üle pea tõmmata ja siis ära pingutada ja on asi korras , aga ma lähen natuke teistsugust teed , et ma ütlen , et ma ei oska organiseerida asju .
1: Organiseerida ?
2: Mitte nüüd tegev , vaid kodus organiseerida , ma ei tea , mingid normaalsed toiduaineid või asju , mul kõik on kuidagi liiga nagu , ma ei tea , laiali või ei ole nagu normaalselt , asjad ei ole hästi , noh . Andri , mul on päris halvasti tegelikult .
1: Kas sa saad kodus pragada ka selle pärast ?
2: Tead , ega mul elukaaslane ka kõige parem organiseerija ole , me lihtsalt nagu , me siiamaani mõtleme , et nagu kus kohas klaasid peaksid olema , sest paneme klaasid ühte kappi ja siis vaatame , et no need ei sobi sinna ja siis me lihtsalt mõtleme , miks meil üldse klaase vaja .
1: tead , siis tegelikult selle jaoks on eraldi päeva vaja , organiseerimispäev , lepite kokku , tassid käivad siia , kahvlid siia , mul on see , et ma mõnikord panen ise tagasi kuhugi suvalised maitseained ka . mingid maitseained on siin , mingid maitseained on seal ja pärast on , kus need on .
2: Ja ma väga kadestan neid inimesi , kellel on kõik maitseained on purkidesse eraldi pandud , on peale kirjutatud , mis see on , siis on ka , ma ei tea , mingid pastad , asjad , kõik on mingi eraldi karpides ja nii edasi .
1: aga Steven , kas sa oskad õigesti teha riisi või pastat ja ma mõtlen koguse mõttes , kas sa teed pigem kahele süüa või sa teed kaheksale süüa ?
2: Ma teen 2,5 , et tavaliselt mul on kogused päris paigas , aga mul jääb sihuke pool taldriku täit veel üle , aga see ongi sihuke , et võib-olla ma tahan juurde võtta .
1: no see on väga hea oskus , mul pigem on see , et ma kuidagi üldse ei taju , mis need proportsioonid on ja siis vaatad , et noh , kas sa ei , pigem liiga vähe ei saanud kunagi , tavaliselt liiga palju ja siis mõtled , mida nüüd sellega teha .
2: aga võib-olla sul oleks lihtsam hakata siis , ma ei tea , topside kaupa neid panema või kaalu järgi või sa tahad ikka , et tunde järgi vaatan , kuidas tuleb ikka .
1: Kui ma teen mingit kindlat asja , ma ei tea retsepti , siis ma võtan kaalu välja , mul on see mingi köögikaal , see on lihtne , aga tõesti , kui ma teen silma järgi , siis läheb alati valesti .
2: Vot tegelikult üks asi , mis silma järgi kogu aeg läheb valesti , on pudru tegemine , ma ei tea , teen mingit kaerahelbe putru , enda arust panen natukene , pärast vaatan , et no terve kortermaja saaks söödud sellest .
0: Best coffee, best music, yeah. Best morning. This is my head.

0: tunni algus toetab aasta oodatuim Airbaltiku lennupiletite krahmamine. Airbaltic.com. It's the start of us waking up, come on. Best coffee, best music, best morning. Let's go! Are you ready?
1: Kell on saanud 7 käes, on neljapäev, 24. September ja My Hits Hommik stuudios. Tervitavad sind Steven Raidmets, Jane Jamie Vavilov ja Andri Padar.
2: Tere hommikust!
3: Tere, tere!
1: No räägime, mis me eile kõik saime tehtud. Alustan ise oma juttudega ja eile siis proovisin kodus podcasti teha. Ühe sõbraga, kellega me teeme ka filmiüritusi, siis tuli minu poole ja ajasime mikrofonidel hääled sisse. Õnneks rääkimine ei ole võõras tegevus, et selle võrra oli lihtsam, aga päris tore oli teha. Tekis selline filmituhin peale, mida võibolla pole ammu olnud.
2: Mis teemadel te siis rääkisite? Saan aru, et mingisugune filmisõprade podcast, jah?
1: Jaa, ongi täpselt, nagu sa ütlesid, filmisõprade podcast. Proovisime sinu elust lahata iga osa, võtame ka Steven Raidmetsa eluloo sellise esimese peatükki ette ja jõudsime praegu vanuses 0-2 aastani.
2: Okei.
1: Okay. Kus me selle info saime ära küsi, sa ei taha teada?
2: Ma olen segaduses, Andri, ma ei taha teada.
1: Su ema ei olnud üllatus külaline, ma ütlen nii palju ära.
2: Suurepärane. No väga vaffa, kuidas, tore, et sul selline seiklus eile siis oli.
1: Kuidas teil?
2: No mina ei lahanud sinu elu, vaid elasin rahulikult, aga mis ma tegin ise krõbedat kana, aga ma tegin sellist nagu Ameerika stiilis esimest korda, tegin marineerisin seda kana korralikult ära ja tegin ta siuks vürtsika mee marinaadise pärast tegime siukse nagu, ma ei tea, läga burgeri kastme kõrvale ka.
1: Tundub mõnus.
3: Väga, väga siuke, vaatad isegi väike Masterchef meil siin stuudios. Mina eile panin kohati jalad seinale ja lasin endal lihtsalt natukene, tahaks öelda terveneda, aga lihtsalt keha ütles natukene üles ja siis sain aru, et on vaja võtta päev täiesti vabana. Ja nii ma ka tegin.
1: Aga mis sa annad ühe soovituse, kuidas hellitada oma keha, kui mõni väga stressis kuulaja on praegu, kuulab meid, sõidab tööpoole, täna ei saa ilmselgelt nagu vabaks võtta, aga äkki ta saab homme teha lühema päeva ja ka jalad seinale visata?
3: No, ma selle koha pealt ei tea, et see kõik on ju tegelikult nii individuaalne, on ju, mis vaja on. Mina mõtleks, võibolla teeks väikse plusside miinuste tabeli. Ma isegi teen nalja praegu, ma olen seda teinud korduvalt. Ja see miinus näitab ära, et mis muudetusi on vaja ellu viia. Aga võibolla üleüldine universaalne vastus on ju hästi palju kummeliteed. Ja minu arust see aitab.
1: Mina soovitan osta 10,000 euro eest ikkagi edasi tagasi selline esimese klassi reis Ameerikasse. Ja ma usun, et läheb tuju heaks, kus see raha nüüd võetakse. Seda palun ärge küsige, seda nõu ma ei oska anda. Aga praegu kuulame head muusikat ja meie oleme juba varsti oma juttudega tagasi. Number one. Hi, I'm Shakira. What up, it's Burna Boy.

0: Tere hommikust, kell on saanud 7.12 ja nägin sootsiaalmeedias ühte lõbusat videot ja ma nüüd te ise hinnake, kui lõbus või mitte see on, aga üks Inglisma jalgpalli koondise mängija siis, mida nad tegid oma naisega, otsustasid, et praegu on suurepärane aeg teha väikene selline puhkus, lähevad puhkama ja nad olid 2 tundi siis jõudnud oma sinna hotelli ja nautinud, kuni siis mees sai kõne Inglisma koondisest, et nüüd on aeg tulla ja nad tegid siis lõbusa TikToki ka sellest, et noh, et 2 tundi oled on umbes puhkusel ja siis su mees kutsutakse juba puhkuselt ära ja no mida sa teed?
1: See on igakord tegelikult, kui sa oled kuskil tööl, võtad endale puhkuse ja siis boss veel korraks kirjutab, kuule, kas sa juba läksid või? Ja siis pead korraks tagasi pöörama ja mingi töö otsa ikkagi ära tegema.
2: See on natukene selline kinni saba lahti olukord, et tegelikult on juhki tunne, et sa oled nagu oluline, sa oled nagu vajatud inimene, aga paratamatult oled sa siis allkirjastanud lepi mis lubab niimoodi teha, et sa oledki just kui nagu öeldakse inglise keeles on call, ehk siis kogu aeg kõne kaugusel on ju.
0: Ja siis võtab abikaasa lepingu välja, näitab nii, abielu lepingad siin, me pidime koos aega veetma, jälle sind ei ole, mida me nüüd teeme on ju.
1: No loodetavasti sai ta kiirelt oma mängu tehtud ja ikkagi tagasi puhkusele pärast minna. No,
2: raudselt pani ise väravaid vaata, enda väravasse, et saaks ruttu minekut teha lihtsalt.
0: Treeneri kutsu ka siis enam, et ma ei tea, kas see on võit, aga jah, see on dilemma on hea. Ühelt poolt igasugune koondis vajati ole korvpall, jalgpall, võrkpall, et see on nii au asi ja ma tean, et tihti ega ju mängijad raha sellest ei saa. Võibolla osades, ma tean, et näiteks korvpallis osades riikides on päevarahad, aga niimoodi palka sa ei saa, et palka saad mujalt ja siis käid nii-öelda au ja uhkuse nimel tegemas, aga eks need naised, kes spordimehed või poisid endale võtavad ka, natuke peavad arvestama sellega.
2: Peavad arvestama, aga ma hakkasin praegu end naisena panema antud olukorda, et sa oled juba näiteks lennujaamas, sa tead, et mingisugune baali ootab on ju. Ja siis tuleb see kõne, seda aru, kui ma näeksin, et mehel telefon heliseb ja sa näed vastavad numbrid, sa ju tead, mis number see on. Ma võtaks selle telefoni kogemata, läheks see kuhugi, ma ei tea, potist alla korraks.
0: On, minu meelest on veel hullem see, et kui sa jõud juba palil ära ja siis oled olnud seal ja siis pead ära minema, mis sa teed, kas sa oled ise nüüd ka tagasi või jääd siia? Või?
2: Siis saab mängida seda mängu, et oo, mitte ükski lend ei tule tagasi, vaata. Aga ma kujutan ette, et naisel võib olla ka nii frustreeriv sükku olukord.
3: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
4: Rohkem postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset

ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp. Wake up Estonia, this is my morning.

0: Tere hommikust, kell on saanud 7.24 ja minu jaoks kellal lugemine või kellast arusaamine oli väga pikka aega mulle väga raske. Tänase päevani, kui emme ütleb mulle, et saame kell veerand 8 kokku, ta teab, et ta peab mulle igaks juhuks ütlema, et see on 7.15, mitte 8.15.
1: Mul on ka sarnane, aga mul on ise kolveerand neli. Ma ei ole täpselt kindel, kas see on nüüd nagu, mis see on, kas see on 15.45 või mis asi see on nagu.
0: Oota, kolveerand, kolveerand kaheksa näiteks on
1: ju. Kolveerand kaheksa, kas see on 19.45 või?
0: See on nagu 7.45, jah.
1: Jah. Okei, okay, no siis õige. On vähemalt enam no, tean, et aga mingid asjad on tõesti, ma olen jäänetiga nõus, et on lihtsalt keeruline.
0: Aga nüüd oleme astunud tänu minu vanaemale, kellega ma eile juttu rääkisin uude siis maailma. Esiteks on see, et vanaema ütles mulle eile, et ta sai kokku sõbrannaga 5 minutit enne 8:45.
1: Opa,
0: ja ma olen mingi vanaema kallis, kell on 7 õhtul, nagu anna mulle natukene nüüd armu. Ja see on 8:40. Vaatad, 8:39 on 8:45, on ju, ja 5 minutit enne seda 8:40.
2: Aga miks peab rääkima mingi matemaatika keeles, et nii hakka nüüd Pythagorase teoreemiga siin välja arvutama, mis kell on?
0: Minu vanem oli kunagi matemaatika väga okay. Hinnatud õpetaja, nii et võib-olla sellepärast. Aga täna hommikul, minu äratus on umbes kella mingi 5 paiku, 5 midagi. Mm-hmm. Aga olen astunud täiesti uude utoopsesse maailma. Sest et mis tegi Aneta Viilov täna hommikul? Kell käis, või noh, alarm käis, kell oli siis 5.11.
2: Mm-hmm.
0: Nii, 5.11, mis on ka 5. november. Ja? No, 5.11 on okay, ju. Okay, no, saad aru, okay, ja ma arkasin üles alarmi peale ja vaatasin, kelle oli mingi, mul on veits aega, kell on alles 5. november. ja see oli minu jaoks täiesti normaalne asi. Ja ma veel ütlesin endale midagi sellist ka, et mul on veel aega nagu, et kell on 5. november. Mis on lolliks läinud või? Et sellised hommikused askeldused mul siis.
1: Tuleb teha nii nagu vanasti, et eraldi oligi koputaja, kes käis, tal oli selline pikk tokk ka, käis akna taga niimoodi koputamas, et ta pidid näiteks kell 6 ärkama, siis tuli ajas sind üles, et siis on see, et kui inimfaktor on, siis ei saa midagi valesti minna, aga kui on tõesti tehnika, siis on päris suur jama.
2: Aga 34. korrusel on päris hea seda koputajat mängida ju.
1: No ma ei tea, kas siis 34 korrust kuskil oli, aga juu siis kui 34 korrust oli, siis oli ka mingid omad vastavad inimesed, aga tänase päeva sõnum, et vaadake see kella teema igaks üks üle.
3: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja ettevõtlusnädal.ee.
1: Ilmaajam.ee andmetel täna pilvisus tiheneb ja oodatan ka vihma. Õhutemperatuur jääb 11-15 kraadi vahele.

0: of Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? What's going down? This is my morning on my heads.
2: 7:35 on saanud kell, tere hommikust. Ja loen teile ette ühe sellise novembu, mis siis sõbrannad tegid ühel peol ja peaks ütlema, et ei soovita seda järgi teha.
3: Kas see on sulle tehtud vemp?
2: See ei ole mulle tehtud vemp, aga tead, see on natuke tuttav lugu mulle küll. Kolm sõbrannad siis olid peol. Üks neist oli vegan ja ei söö siis liha aine. Ja ühel hetkel siis kaks sõbrannad tulid ja pakkusid siis vegan sõbrannale kananagitseid ja ütlesid talle, et need ei ole mitte mingil moel lihaga seotud, et need on siis taimsed. Ja sõbranna siis sõi, talle väga meeldisid need kananagitsad muideks ja järgmisel päeval ta siis Snapchati platvormi kaudu avastab, et need tüdrukud olid siis selle üles filminud ja tegid natuke nalja talle, et need olid hoopis päris lihast kananagitsad ja nüüd siis see naine läks politseisse sellega ja andis oma sõbrannad täitsa mundri onu kätte.
3: Väga aus ja minu meelest, kui sa ikkagi niimoodi nagu kellegile teed, ma saan aru, et ise arvad, et juba naljakas, aga kui sul on keegi võtnud selle otsuse vastu, et ta ei taha näiteks liha süüa, mis iganel põhjusta või ta ei saa süüa, siis minu meelest ei ole mõtet nagu niimoodi trollida küll.
4: Täiesti null austust minu arust, et võibolla õppis antud siis neiu sellest, et tegemist ei olnud siis väga ustavate sõbrannadega, aga see, et ta nüüd politseil üle andis, see on nagu järgmine level sellest kõigest. Mm-hmm. Mina võt seda lõppu ei oleks oodanud. Võibolla see, et sa lõpetad suhtlemise ära või ei või lihtsalt ei hängi enam nendega, aga lihtsalt politseisse. Kujutan ette, et politseil on lihtsalt mingi millega ma tegelema pean.
3: Ja nagu. Kas nad üldse võtavad vastu, et tegelikult oleks lahe, kui tüdrukud saaks ka mingi karistuse?
2: Mm-hmm. Ütlen siia vahele korraks, et minu elukaaslane oli pea 7 aastat taimetoitlane, kuni ta minuga kokku läks. Ja
4: oi!
2: Mina ei pannud teda otseselt liha sööma. Ma koos temaga sõin ka kõike need vegan tooteid, mulle mingit maitsesid, aga siis hakkasin ma steiki tegema. Ja ta kõrvalt kogu aeg piilus ja oli, no kuuleks ma natukene võiksin proovida. Ma ei ole kunagi oma elu steiki söönud. Võttis ühe ampsu ja see oli viimane päev, kus ta oli vegan.
0: Linna mõnusaim ubinapidu tuleb taas. Arsenali Uunafestival toimub juba sel laupäeval kella 11. Kella 3. Kohal on kodumaised õunatalud ja väiketootjad. Kohtumiseni Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas. Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. Oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
5: Jysk! Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga jysk.ee.
6: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale täna 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
7: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
0: Wake up Estonia.
8: Hey, hi. Hey, what's up, y'all?
0: This is my morning.
9: Come on!
0: On my heads.

0: tänase hommiku ja sinu uue unistuste auto toob kohale Nordauto.
1: Ma liigun linna peal oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirti.

0: Wake up Estonia. This is my morning on my hits.
1: Let's go.
2: Tere hommikust, kell on saanud 7.47 ja head kolleegid, natukene nimemaagiat ka teile. Kõigepealt üks fakt, mida te teate ja siis üks fakt, mida te ei tea. Ja selline staar, videviku staar nagu Taylor Lautner, tema oli siis mängis seal videvikus seda Jacobi ja sai hundiks muutuda ja ma tean, et suur fännikultuur oli tema ümber.
3: Tema ümber, see oligi see, et kas sa Team Edward või Team Jacob, et see oli alati olnud, oli see eriti nagu põhikoolis hästi suur küsimus. Alati.
2: Mm-hmm. Ja aga kui ta aastal 2022 abiellus oma naisega Taylor Tomiga, siis Taylor Tom võttis ka Taylor Lautneri perekonna nime, nii et mees ja naine kandsid täpselt sama perekonna nime. See on see esimene asi, mida võibolla juba osad teist teavad ka, nii et abikaasad mõlemad on Taylor Lautnerid. Aga nüüd neil sündis poiss just siin paar päeva tagasi ja nad otsustasid ka panna nimeks Taylor Lautner. Nii et nüüd on kõik perekonnas kannavad täpselt sama nime.
4: Väga lahe traditsioon.
2: Janet ei ole väga vaimustuse saavselt öeldes, ma vaatan tänast.
4: Minu meelest on päris lahe traditsioon. Nüüd see laps võiks ka lapse saada ja samamoodi oma lapse nimeks panna
3: ei,
4: Taylor.
3: Ei, minu meelest on koer puudu. Võtku veel koer ka, pange Taylor Lautner ilusti nimeks. Ma... Tead, kes olen mina ütlemaks, mis nime peab keegi oma lapsele panema? See on isenesest nagu gift ja nagu me naeramegi ja tore, aga nagu ongi siis perekond Taylor Lautner korda kolm.
2: Jah. Yeah. Ongi täpselt nimed, aga Janet kütled ette, et abikaasa nimi on Janet Jamie Vavilov.
3: No ma loodan, siis, et ei ole.
2: Lapse nimi ka Janet Jamie Vavilov. Et päri, kui niimoodi hakkad enda nimega mõtlema, siis tundub ikka juba veider.
4: Mõtlen, kui sa oled seal kuskil jõulusöögilauas ja öeldakse, oh, Taylor, anna mulle seda kartulipüreed, siis kõik vaatavad, et milline Taylor siis anma nüüd peaks, et päris keeruliseks võib minna see olukord.
3: No vaata, sellega on olnud, ma isegi olen olnud jõululauas, kus kolmel inimesel on üks no, sama nimi on ja see ongi see, ta, kellega ta nüüd räägib, on ju. Mm-hmm. Ja on tekinud mingid hüüdnimed. Aga kui su teie täis nimi on sama, nagu sinu emal ja isal, no see siis on? No,
2: koolis läheb raskeks kiilast, et see narrima ma kardan selle peale, sellepärast, et ega lapsed ka tagasi hoia. Aga no mine see tea. Ma tegelikult teie lootuseks võin öelda, et talle pandi üks nimi veel, et siis saab teda kutsuda ka teise nimega ka veel.
3: Kas me teame, mis see on?
2: Jaa, see on Lennon.
3: Aa, no okei, okay, see natuke nagu võibolla muudab asja. See,
2: natuke teeb pehmemaks, aga vanematel on ikka samad nimed ja minu meelest on naljaks ikkagi, et meil on maailmas nüüd kolm Taylor Lautneri.
5: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seadapp on väga naljakas.
6: Mis ajast?
7: Must komöödia, seadapp. Kinodes alates 25. septembrist.
8: Kas anname süüa või sõime ära?
9: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
10: Paak täis! Üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele. Kõik see, mille pärast sa terminalis peatud, nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maantel Mäekülas. Kui tee on pikk, tee üks mõnus peatus. Mäeküla terminal. Meie perel sinule.
11: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
12: Viimane nädal Viking Line'i piletiseili. Broneeri kohe vikingline.ee.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8:04 päev ja mis mina nüüd tahaksin välja tuua on uus trend nii Suurbritannias kui Ameerikas. Kui muidu paljud inimesed mõtlevad seal, et võiks siis pensionipõlves raha koguda, et midagi siis lastele võib-olla päranduseks jätta. Ma ei tea, kui suur nagu, trend või kommes Eestis on, aga noh, Ameerikas on umbes see, et ikkagi midagi jääb päranduseks ja oo, mis seal testamentis küll mulle jääb ja joh, nii edasi. Aga nüüd levib järjest rohkem hoopis vastupidine mõtteviis. see tuleneb sellest, et spending the kids inheritance, ehk siis maakeeli põhimõtteliselt laste päranduse laiaks löömine.
2: Aga minu mõelest see ongi nagu nii naljaks mõelda laste pärandus. See on sinu enda raha, mida sa võid kulutada. Et kui ma mõtlen oma vanasi vanama peale, keda kahjuks küll praegu ei ole, aga ma tean, et nad ei mõtlenud küll päranduse peale, aga nad tassid lihtsalt üle üldse väga säästlikud olla. Nad lihtsalt säästid sellepärast, et nagu oli harjumus juba sees.
1: Ja ongi, see on just kui nagu harjumus on sees ja mingisugune komme või tava, aga nüüd on läinud täiesti risti vastupidi Ameerikas ja Inglismaal, et kõik siis pensionil olevad inimesed mõtlevad, et mina elan ühe korra siin elus, mina hakkan laristama. Ja täpsemalt siis Sarah ja tema abikaasa Jeff, kes on niimoodi 70-le lähenevad, on otsustanud, et raha me alles ei hoia, elu tuleb nautida praegu, ehk siis nad kutsuvad igat oma reisi, mida nad aasta jooksul teevad, mida on umbes 5 korda ja iga reisi nimi on enda lapse nimi. Ehk siis neil läheb, umbes nad larisid, heas mõttes laristavad on ju, naudivad enda elu, näiteks siin käisid just kuskil, oota kohe vaatan, joogaretriidil Marokkos, eks ole, ja selle joogaretriidi nimi Marokkos oli hoopis Sofia. Sofiale mõeldud just kui pärandus, läks hoopis sinna.
3: Kas sa on aru, et nad jagavad oma seiklusi ka sotsiaalmeedias.
1: Ja nii ongi, just nimelt.
3: Ja nüüd, kui ma olen see lapselaps ja ma vaatan, et aha, jälle nad lähevad reisile. Oi, see kord minu nimega, siis ma olen küll mingi, no võiks vähemalt kaasa võtta.
1: Ja mulle väga meeldib see, et nad just müüsid maha oma vana sportauto, aga mitte selleks, et raha säästa, vaid selle asemel, et osta selle asemel siis Mazda kabriolet. Et ühesõnaga ikka osatakse nautida oma elu absoluutselt.
4: Mis hääl teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri. Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.
5: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
6: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
7: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
8: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. Septembril Noblessneris.
9: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
8: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
10: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.

0: is my head.
1: Tere hommikus, kell on saanud 8.13 ja Janet ja Andri, kas teie olete mõelnud, et kui peaks siia maailma sündima teil mingisugune laps või keegi, siis kas
2: laps või keegi?
1: Ja,
2: mis sealt küll tuleb?
1: siis mis te ta nimeks paneksite?
3: No Steven ilmselgelt on väga hea valik, aga ei tea, peaks menetlema, peaks kõik need nime raamatud läbi käima ja nime statistikad üle vaatama ja siis hakkab loomales.
1: Paneksid populaarsuse järgi või kus sa nüüd see nime võtaksid siis?
3: Ei, ma vaataks, et just, et midagi, mis oleks väga populaarne.
1: Aha, okei, okay, no selge.
2: Minul on olemas nimed juba, kui ma olin mingisugune 10. Tausalt. See võib olla, ma ei tea, käib mingi nukkumängu juurde natukene, et see on täiesti tavaline, aga huvitav on see, et vist naistel, ma ei taha nii liiga üldine ka olla, et tüdrukute nimed on nagu kergemat tulema ja siis poiste nimedega on see, et tegelikult need poiste nimed on muutunud aastas. Mm-hmm. Aga jah, on olemas, jah.
1: Internetis on selline kontroversaalne tegelane nagu Bonnie Blue, kes siis just pani oma vast sündinud no kuidas ma nüüd ütlen seda, tal tuli laps ja
2: kus tuli?
1: ja ta pani siis nimelt nimetamisõiguse interneti müüki, pani auksionile, ehk siis sa said panustada raha selle peale, et
3: kes kõige rohkem raha maksab, see saab nimetada su lapse, jah?
1: Jah, täpselt niimoodi.
3: Päris hullu meelne minu meelest.
1: Väga hullu meelne.
3: Tahaks ise ju ikka nime panna, aga nüüd internetis ma ei tea, näiteks keegi ostab ära ja paneb mingi hullu meelse nime talle.
1: See nimi läks maksma 1,4 miljonit eurot siis,
3: wow.
1: Kes siis selle top panuse tegi. Ja võin öelda, et selle panuse tegi üks ettevõtte ja ta pani oma ettevõtte nime siis selle lapse nimeks
3: ei
1: sinna.
3: Ei ole nii.
1: Ja see kinnitati ära ja nüüd siis ametlikult registreeritaksegi see ettevõtte nimi nüüd tema lapse nimeks.
3: Kas on teada ka, mis see ettevõtte on juba?
1: Jaa, see on Petbolt.
3: Ei ole.
1: Et ei oskegi midagi öelda hetkel.
3: Samas 1,4 miljonit selle raha eest võibolla ise ka teeks.
1: Issa, ma maksaks 1,4 miljonit juba selle eest, et sugust asja ei juhtuks jumala eest.
2: Mina ütleks, et lapse õiguste vaates on see kindlasti väga problemaatiline minu arust. Et kuidas sa paned oma lapse nime oksjonile? Miks sa said selle lapse, et teenidagi 1,4
3: miljonit?
1: Ma loodan vähemalt, et see, tead, see on väga halb olukord, aga ma vähemalt loodan, et see 1,4 miljonit läheb lapsele.
0: Linna mõnusaim ubinapidu tuleb taas. Arsenali Uunafestival toimub juba sel laupäeval kella 11. Kella 3. Kohal on kodumaised õunatalud ja väiketootjad. Kohtumiseni Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
4: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. Septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.

0: Kelk ja Tallinn Run. Lisainfo ööjooks.ee.
1: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse Vaasa Resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
2: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
3: Jysk! Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga jysk.ee.
2: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
4: This is My Hits Morning Show.
5: Hey, get up!

0: Wake Up Estonia. This is My Hits Morning Show.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.26 ja head saatejuhid, hakkame nüüd mängima sellist mängu, et ma annan teile eelarve, mõlemale 25 siis eurot, miljoni punkti, mida iganes need täpselt on ja teil hakkab väike oksjon peale. Mina pakun siis artiste teile ja teie saate osta siis enda kontserdile, teil tuleb selle suur festival, kui te tahate erinevaid artiste saada.
2: No 25 euriga artiste endale saada, võt see läheb küll nüüd keeruliseks, aga proovime ära.
1: Ja nii et esimene artist pakun välja Nublu.
2: Ma pakun 2 euri.
1: Ja nüüd ütlen niimoodi, et korda mööda alustate. Mm-hmm. Alustab praegu Steven. Steven pakkus 2 euri.
2: Ma pakun 2 euri, jah.
3: Kas ta tuleb koos TF-iga kohale või?
1: Deep City 44 kohale.
2: See on lisatasu eest ikka.
3: See on, siis ma paneksin võt 3-ga.
2: Ma panen 4.
3: Ta saab muuta. Jaa,
1: ei, sa saad pakkuda, aga sul on raha maha. Lõpuks on nullis, siis sa ei saa enam teisi artiste.
2: See on option ikkagi.
3: Ei, ma saan aru, aga ta võttis 2 ju.
1: Jaa, aga ta võib tõsta.
3: No tõsta siis.
2: No ma panin 5 juba.
3: No naudi siis.
2: No väga hea, 5-ga olemas. Minul on Nublu, väga hea.
1: Järgmine, Ann Marlen. Aga nüüd on nii alati kord alustada. Kõige minimum pakkumine on 1.
3: 5.
2: No võta, palun. Siis meil on päris hea mõlemad kontsertid juba. Sul on Ann Marlen, mul on Nublu.
1: Järgmisena Tommy Cash. Steven saab alustada pakkumisega.
2: Ma paneks 3-ka.
3: Oota, see toob rahvast kohale. Oot. No ma võtan uuesti 5-ga.
2: Okei, okay, Aled mõtleb nii liiga businessilt. Ma panen 6.
3: Näed sa, mis asja nagu?
1: No nii.
3: 7.
2: No võta endale. Ma 7. Ei saa nii palju
1: rahulud. Palun tehke see punktid arvutus ka sinna ära, et siis on olemas. Järgmisena Sam.
2: Nii. 5.
3: Kas mitte mina ei saanud alustada?
1: Jaa, Janeti kord on alustada pakkumist.
3: 7.
2: 8.
3: 9.
2: 10.
3: Väga hea, tahtsingi, et raha raiskaks.
1: No väga hea, kuule, teeme väikese eelarve nii-öelda checki ka, palju teil eelarvet veel alles on.
2: Mul on 10 euri.
3: Mul on 15.
2: Ei ole.
3: 14.
2: Sul on 13.
3: Ei ole.
2: Ma lohen.
1: No väga 14. Hea. Järgmisena Eminem.
3: Eminem.
1: Ütleme, et Eesti artistid on veel mõni. Steven, sina alustad.
2: Mina ei soovi, ma pakun 0.
3: 1.
1: Ja Janetile läks, oleks mind kas ühe pakkuda. Siis on läinud Pions.
2: No, dollar.
3: Dollar.
2: Valuuta läks teis.
1: Janeti kord, mis pakkuda alustuseks?
3: 3.
1: 3.
2: Palju õnne, naudi.
1: Väga hea. Järgmisena, me jõuame viimase võtta praegu, Taylor Swift.
3: Maksan peale, et Steven võtaks.
2: Okei, okay, ma võtan 1 eur ja anna mul oma raha mulle ka veel.
1: Lugege lõpetuseks, kes te saite ka.
2: Koos, minul on siis Nublu, Sam ja Taylor Swift.
3: Mul on, ma panin kirja vaata, minu line-up on Ann Marlen, Tommy Cash, Eminem ja Beyoncé.
0: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. ettevõtlusnädal.ee
1: Ilmaajan.ee andmetel täna pilvisus tiheneb ja oodatan ka vihma. Õhutemperatuur jääb 11-15 kraadi vahele.
0: Wake up Estonia. This is my morning on my hits.

0: Next morning.
1: Let's go.
2: Tere hommikust, kell on saanud 8.39 ja Threadsis on nii tore selline teemaalgatus. Ja see teemaalgatus tuli ühelt naiselt, kes ütles, et tema töökaaslane ütles sellise lause, et oo, panin ennast ujumistrenni kirja, ise ka ei oodanud seda endalt, et nii teen. Mm-hmm. Ja siis talle jäi nii kõrvu, et nii tore ütlus, mida ise endale öelda, et ise ka ei oodanud, et ma seda näiteks suudan, on ju.
3: No kirja muidugi tore panna, kui kohale ei lähe, siis on päris raske, et minu meest kirja, mul endal näiteks on kirja palju lihtsam panna, aga siis sinna see asja ära ka teha, see on teine kord väljakutse.
2: On kindlasti, et see nii-öelda see diivanilt püsti saamine, see on mm-hmm. alati see, see kurja juur on ju.
4: No mina olen kirja pannud ennast igale poole, ma põhimõtteliselt võiks juba olümpiale minna, sest et ma olen kõik trennid läbi kirjutanud, aga kohale olen läinud võibolla 10%.
2: Ja tead, kui naljakas, ma tean, Steven pani ennast ühte kohta kirja, mis on seotud minu ühe sõbraga ja see sõber küsib minu käest, et millal Steven tuleb, kust ma peaks teadma, millalt Steven tuleb kohale.
4: Ja ma tegin ettemaksuga.
2: Aga siis küsiti selle Threadsi nagu teema juures, et mis on midagi, mis teie olete aasta jooksul teinud, mida te ise endalt ka ei oodanud. Ja inimesed on näiteks öelnud, et olen õppinud üksinda väljas söömas käima. Nii tore, et ei oota kedagi teist, vaid lähedki üksinda ja naudid söömist.
3: No minu sellel aastal on kindlasti see saia tegemine. Ma ei oodanud, et ma hakkan tegema, aga eile see meil siin juuretise ka ja olen sellel aastal päris mitu korda teinud ja Steven juba pressis välja ka eile, et siia oleks ilgelt vaja tuua mingit cheddaria ja lapenio maitselist.
4: Mm-hmm. Pidid teile õhtul tegema.
2: Ja. Anna talle aega natukene. Tulete talle umbes homme uuesti meelde, rahulikult.
4: No homme viimane päev.
2: See oli siis Steveni rahulikult. Keegi on veel öelnud, et sõbranna kutsus tegema teda prantsuse või sai, aga sõike veidikene sõike eksklusiivsem siis küpsetis, et paneme koolitusele kirja, ütles ilma mõtlemata ka jah, et see on tema jaoks selline, et millal ma sellist asja teen. Ja siis on veel toodud välja, et olen õppinud enda emotsioone kontrollima. Et kas see on väga, väga selline suur asi, mis on lihtsalt nii tore. Mm-hmm. Ja ma hakkasin mõtlema, et mis asja mina aastaga olen korraldanud. Ja ma ei tea, mida ma olen korraldanud.
4: Sa oled nii palju korraldanud.
2: Midagi just. Sellist, mis paneb mind ütlema, et poleks ise endalt ka seda oodanud. Mm-hmm. Ma arvan, et see
4: ma arvan, kui sa 5 minutit istud ja mõtled, siis küll sul neid mitu
3: aga
4: tuleb.
3: Aga äkki on crossfit selles suhtes, et võibolla sa tegid seda varem ka, aga mul mm-hmm. on tunne, kõrad vaadats, et sellel aastal oled sa selle kuidagi nii palju tegelenud, et ma küll ütleks, et see on see.
2: Sellepärast te mul oletegi. Ja aitäh sulle, Andri. Väga õige.
0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga, alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
6: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri! Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.
7: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.

0: tänase hommiku ja sinu uue unistuste auto toob kohale Nordauto. Morning. 8.50 on saanud kell, tere hommikust. Ja Andri, ma siin internetist loen, et sa oled vahepeal mingisuguse pahandusega hakkama saanud jälle, jah?
1: Jaa, sul on täiesti õigus. Pahandus oli see, et võitsin suurema hulga sula raha välja ja jätsin selle kuugi suure kotiga sinna ja keegi võttis ära, jah.
0: Aga see olid ka sina, jah?
1: See olin ka mina,
0: jah. Tundub, et sul on väga tegus nädal olnud, sest et ma loen, et siin ühel Eesti mehel kadus kass vahepeal ära. Ja siis läbi MTÜ see kadunud kass sai siis endale ajutise hoidja.
1: Ma ütlen lihtsalt vahel, et kui mul kass ära kaoks, mul oleks silmad täiesti punased. Sa näeksid seda
0: mul näost. Üks hommik oli. Tead, ma arvan, see oli see sama hommik. Ja siis nüüd see kadunud kass jõudis hoidja juurde, ajutis hoidja juurde. Ja jalutades siis omanik tundis akna pealt oma kassikes ära. Ja
1: akna pealt?
0: Akna pealt. Kass oli mingi kuskil kellegi kodu akna peal ja ta tundis selle kassi ära.
1: Ma mis see juhus on, nagu, et selline asi üldse juhtub, et sa kõnnid kuskil Tallinna linna peal, näiteks ringi või Tartu linna peal ja vaatad aknes sisse, vaatad minu kass.
0: No see juhus, või siin asjad lähevad aina hullemaks ja Andri, sina ju arvatavasti tead, sest et see oli ikkagi vist sinu kass, ei, nagu ma aru saan. Ja siis ta tegi sotsiaalmeediasse postitusega sellest ja ühel hetkel läks ta siis ikkagi sinna akna taha, elistas 112 ja selgitas ära olukorra ja küsis, milline karistus võiks teda kassi ära toomise eest oodata. Seal nad midagi jändasid oma ette ja siis ühel hetkel tegi siis selle praokile jäänud akna ise rohkem lahti, aga ta julgenud sisse minna. Nii et ta pakkus juhuslikule möödujale pudel alkoholi, et too läheks tooks ise selle kassi ära.
1: Ei ole nii, see on nagu mingi komöödiafilm kuskil.
0: Ma mõtlengi, kas keegi hakkas mingit komöödiafilmi väntama ja nüüd sellest on mingisugune, ma ei tea, turunduslik asi siin välja ilmunud. Ja lõpuks see kass siis toodi sealt ära, aga lugu lõpus tegelikult väga positiivselt selles mõttes, et prokuratuur lõpetas uurimise, said aru olukorrast, kõik lõppes hästi, maksis kinni akna parandamise ja kass on ka ilusti kodus.
2: No kui me vaatame kassi perspektiivist, siis see on ju nagu väga nagu komöödia küll ei ole ju. No selle koha pealt minust kassid on ka tihti lugu väga-väga sarnased, et kust kohas tema leiab nüüd, et see akna taga olev kass on nüüd tema oma ja pakub veel pudel alkoholi, et palun tooge mu kasselt ära. Oi, oi, oi, vaadake, minul hakkas siis praegu sarved kasvama selle peale.
1: Aga võibolla see kass selle pärast kodust ära jooksiski.
2: No,
1: esimene
2: mõtlen,
1: kord ka juba.
2: Kes tahab süksi venna juures üldse olla? Nagu?
0: Pudel alkoholile kassil läheks piir ja mõtles, et ei, siin enam ei viitsi mina olla.
3: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
4: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
5: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Präänik, vanilli või kaeraküpsis. 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga. 1 kilogramm, 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Viking Line'i pöörane piletiseil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
8: Best coffee, best music, best morning.
9: Get up! I need you now.
8: This is my

0: tunni algus toetab aasta oodatuim Airbaltiku lennupiletite krahmamine. Airbaltic.com.
1: Tere hommikust, kell on saamas 9.02 ja head kolleegid, kui ma ütlen mugavuspood, siis see võiks tähendada poodi, kus on...
2: Mugav.
1: On väga mugav olla ja kus kõik on käe jala juures, aga teate, Ameerikas avati nüüd esimene, maailm on kõige esimene ebamugavuspood vanas siis 7-11, mis on selline, ütleme, ta on kioski või sellise minipoe moodi ja tõesti seal müüakse nüüd erinevaid kasutuid ja tüütud asju.
2: Teate, väga paljud poed on ebamugavad, sellepärast, et tahad paljus asju, aga nõuavad raha selle eest, siis on küll päris ebamugav tunne pärast.
3: Mina ise mõtlesin esimese asja, nagu öeldakse mulle, et ebamugavus pood. Mm-hmm. Umbes see, et ostukorvid on teisel pool poodi, kui sisse pääs. Või et põrandad on alati natukene kleepuvad, et kui sa kõnnid, sul käib see kleepumise tunne on ju. Või siis ise teenindus kassa ütleb kogu aeg, et umbes mingisugune ootamatu toode pakkimisalal. Või noh, mingid sellised asjad. Või hinnasildid ei klappi toodetega.
2: Ja kilekotid on hästi väikesed, et sa pead mingi 10 tükki üldse paperkotid sellised.
3: Mm-hmm. Või siis on see, et kilekoti rull on oma vahel kuidagi nagu nii ka nii kleepub, et sa ei saa isegi kätte neid.
2: Tead, ei olegi üldse kotte. Pead käsitsi kõik ära viima.
1: Ostab banaani ja tuleb sulle PlayStation hind seal ja tahad pikali kukkuda. Ma arvan, see on väga hea äri idee. Ma arvan, Janet sai millegile jaole praegu, mida võiksin ka Eestis teha. Aga no päris see variant ei ole, aga midagi sarnast, mida seal poes siis müüakse. Näiteks juba puntras saad USB kaableid. No, et nad on võimatult sassis, et sa ei saagi kätte neid. Näiteks laua telefoni muudetud iPhone on seal müügis, helmestes kruusid, millest vedelik kohe välja voolab, no natuke liigub sinna poole, vanadest krõpsupakkidest valmistatud kotid, munakujulised küünlad ja kõik need asjad ja tegelikult on see tehtud nii-öelda hästi nišikalt, et kunstnikud on saanud siin oma tööd sinna tuua ja 70 kunstnikku on oma tööd sinna toonud ja hinnad on alates 1 eurost kuni 10 000 euroni.
2: Oh, yes. Ma tean, see krõpsupakkide kott on raudselt 10 000 eurot.
3: Natuke nagu mingi pilapood tundub olevat.
1: No pila selline pool kunsti pood küll, et aga ongi selline nagu natuke naljaga mindud, aga jällegi väga eriline.
3: Ja kui ei ole see pood veel seda siis kuidagi teinud, siis võiks olla uksel silt, et avatud 9-6, aga tegelikult on näiteks kell mingi 5.45 juba uks kinni või midagi sellist.
4: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
5: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
6: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Või 200 grammi, aitäh kaardiga, kõigest 1,29. Mandariin miinus 33%. Kilohinnaga vaid 1,99. Maxima, see mis vaja.

0: sööv, mida armastad. kalasüdames.ee kaasrahastanud Euroopa Liit.
1: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
2: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee

0: of Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? What's going down? This is my morning on my heads.
2: Tere hommikust, kell on saanud 9.16 ja minu vanaema ütles mulle siis, kui ma olin väike tüdruk, alati ühte vale. Ja vot ütlengi välja, kuidas minu vanaema mulle valetas. Lausa kahe lausega. Esimene oli, söö siis kasvad. Isenesest on loogiline, tegelikult on sul vaja nagu sööki, et kasvada, aga vaata, ta ei täpsustanud, mida võibolla võiks vähem süüa.
3: Ja mina vist ka seda täpsustust sinu vanaemalt ei kuulnud, sest et mina sõin ja ma tõesti kasvasin ja olen ka siin viimased aastad kasvanud, nii et see läheb väga-väga täppi.
4: Ja kasvab kõht siis, kui väga palju süüa veel on ja nii edasi.
3: Nii

0: nii ta läheb. Eile ma tegin ka sellist toitu, et ikka sai korralikult kasvatatud siin.
1: Ja siis teine lause, mis vanema mulle ütles, ma tervitan kõiki tüdrukuid siin koha peal, et söö hästi palju saia nukke, siis kasvavad rinnad. Kallis vanema, kui ma läksin teise klassi, mul ei olnud mitte rindu, aga ma olin tugevalt ülekaalus. Aga vanaema sõna oli ju püha, vaata. Aha. Nii, et siis ma natukene mõtlesin, et mis lauseid ma olen veel siis kuulnud oma lapsepõlves ja mis siiski ei olnud tõsi. Mm-hmm. Esimene oli siis, või noh, nüüd siis juba kolmas, et kui sööd porgandit, sa muutud rohkem jumekamaks.
0: Ja seda mina olen ka kuulnud
1: midagi.
0: Ja, kas see ei ole siis tõsi või?
2: Ei, seal on vist need mingid vitamiinid küll, et nad aitavad, aga see ei lähe otseselt nagu pruuniks, kus sa seda porgandit sööd.
0: Ma tahan näha seda inimest, kes nüüd 10 aastat järjest ühte porgandit sõi ja seda ära tõestab.
1: Jah, mina arvasin täiesti kindlalt, et mina olen nüüd pruun teiseks juuniks ja super on. Ja. Järgmine, mis siis mulle öeldi, oli see, et kui siis kui sa õhtul küüsi lõikad, siis juhtub midagi halba.
2: Pole
1: et alati küünte lõikamine oli vanami juures alati hommikuti. Aha. Ma ei tea, kust kohast see nüüd jutumärkides vanarahva tarkustal tuli, aga nii oli.
2: No meil oli kodus selline demagoogiline võte, et kui sina seda ära söö, siis Aafrikas lapsed nälgivad. Ja mis muidugi täiskasvanuna saad aru, et kas sina sööd lõpuni või mitte, et Aafrika lapsi see kahjuks võrneks üldse ei mõjuta.
0: Minule vanemad kogu aeg ütlesid, ära ragista enda neid sõrmi, mul kogu aeg meeldis ragistada.
2: Ramsunda,
0: ja siis ütlesid, sulle lõpuks jäävad mingi krampi või mingi siuke teema oli sellega.
1: Ja minu absoluutne universaalne vale, vabandust väga, või noh selline, ütleme, vale, mida nii emme issi kui vanemad ütlesid, et kui ma midagi küsisin ja vastati legendaarselt, no vaatame, mis tähendas väga suure tõenäosusega, et enamasti ikkagi ei.
3: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
4: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid Maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri. Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.
7: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
8: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
9: Woke up this morning. Woke up this morning.
10: This is my morning on my head.

0: Wake up Estonia. This is my morning on my hits.
1: Let's go.
2: Tere hommikus, kell on saanud 9.27. Kolleegid, mis on olnud kõige pikem siuke ummik, kus teie olete siis istunud? Kas ajaliselt või siis kilomeetrite
3: pikkune? Mingi tunnik ikka, ma arvan, kuskil Tallinnas. Kui on, ütleme, et parasjagu on remont kuskil, siis üks vend otsustas teisele sisse sõita ja siis sa ootad ja vaatad, et võiks juba Paides olla varsti, aga koju ei jõua.
2: Ja see on ka see hetk, kus sa oled oma kaasal öelnud, et ma kohe jõuan no, ja tund aega illem ikka veel oled sa samas kohas.
3: 15 minutit läheb maksimaalselt.
4: Mina olen olnud ummikus kokku 3.5 tundi.
3: 3.5 tundi?
4: Täitsa seisak oli sellepärast, et see oli Inglismaa kiirteel. Ja kui kiirteel on ikkagi mingisugune suurema varii, siis pannakse kiirtee ikkagi täiesti kinni ja jõudsin lennukile niimoodi. Ma olin veel lennuki nagu lennujaama, siis teel. Jõudsin veel niimoodi lennujaama, et tegelikult oli väraga kinni. No kõik oli nagu ja siis minuga koos olid ummikus umbes veel 5 reisijat, kes läksid samale lennule. Seega tänu sellele, et ma ei olnud ainukene, tehti väravad lahti ja sain lennukisse.
2: Aga mina olin ka eile ummikus, siis ma hakkasin mõtlema, et huvitav, mis need kõige pikemad ummikud on olnud. Kas te oskate arvata, mis võiks olla maailma rekord ajaliselt, siis kui kaua võis üks ummik kesta?
3: Ma arvan, et Hiinas või kuskil LA's 12 tundi kindlasti, võib-olla isegi rohkem äkki.
2: Hiinas oli tõesti ja maailma rekordi võtabki ära Hiina aastal 2010, kus ummiku pikkus oli 100 kilomeetrit ja trummipõrinse kestis 12 päeva, mitte 12 tundi, Andri. Nii et 12 päeva olid lihtsalt liiklus, oli täiesti kinni ja autod liikusidki vahepeal mingi kilomeeter päevas.
4: Ma arvan, et see oli tol hetkel kindlasti mingisugune üleriigiline kriis, et kuidas siis saada abi nendele, kes seal ummikus istuvad, kuidas kõike seda organiseerida või korraldada. Et ma kujutan ette, et see oli päris korralik ja mis aastal see oli?
2: 2010.
4: Okei.
3: Ma olen kuulnud sellisest teenusest ka, et saad tellida endale ummiku istuja, niimoodi, et sulle tuleb selline rolleri moodi asi järgi, siis üks juhtidest istub sinu autosse, annab talle aadressi, kuhu ta peab viima, enne roller juht võtab siin peale ja viskab koju ära.
2: Wow, sellist asja on pole kuulnudki. Siin üks juht ütleb, et tema istus autos 5 päeva seal ummikus.
3: 5 päeva?
2: 5 päeva, Andri. No kujuta ette nüüd, kui sellised ummikud meil siin kuskil Eestis oleks.
5: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. ettevõtlusnädal.ee
3: Ilmaajam.ee andmetel täna pilvisus tiheneb ja oodatan ka vihma. Õhutemperatuur jääb 11-15 kraadi vahele. Turn it up.

0: kell on saanud 9.38, tere hommikust teile. Ja rääkisime siin eelmine nädal sellest, kuidas 9-aastane YouTuber kulutas siis isa krediitkaardiga $118,000 selle jaoks, et osta endale reklaami YouTubis.
1: Ja saada kuulsaks.
0: Ja saada kuulsaks. No kui kuulsaks ta sai, no tundub, et väga sellepärast, et igasugused väljaanded temast rääkisid.
2: Ja kui me räägime tänasel päeval 24. septembril ka temast ikka veel järelikult.
1: Ja Eestis.
2: Ja Eestis. Järelikult on tegemist ikkagi kuulsusega nüüd.
0: Jaa, aga vahepeal on isa töölt lahti lastud, lihtsalt teile infoks. Ja nüüd ikkagi proovib see mees või teab selle poisi isa saada see raha kokku, mis kulutati ära. Ja selle jaoks on alustanud sellise T-särgi müügiga, kus ta siis kahjuks on AI-ga need T-särgi disainid teinud, aga jaa, müüb $100 tükk T-särke ja loodab siis kokku see $118,000 tagasi saada.
1: Seal mingid särgid isegi tegelikult on välja müüd. Ja ma nägin, et ei olnud just kõige positiivsem tagasiside selle eest, et ta nüüd AI-d kasutas nende särkide loomiseks ja nii kõrget raha sellest ka küsis.
2: Oota, aga mis ta siis tegema peaks? Nagu võtma kohaliku mingi kunstnikuga ühendust või et siis teha nagu need T-särgid või?
0: No, mina oleks selle poisi tööle pannud, et kui see poisi, see olekski lahe...
2: Oh, seda muidugi!
0: See 9-aastane poiss oleks võinud need disainid ise teha, see oleks mm-hmm. just väga nagu lahe olnud.
2: Kui vana poiss?
0: 9-aastane.
2: Ma kuulsin 19, oli mingi kallas, midagi valesti läinud. Aga mul on tegelikult on ääretult kahju, mul on siiralt kahju sellest, et see olukord kõik tekkis. Mm-hmm. Ühesõnaga võeti see firma, kus isa siis töötas, andmed, poiss pani antud firma kaardi andmed kenasti ühte siis mängu mingi platformile ja sealt raha maha läks. Ja lihtsalt nii kahju. Ja ma ei kujuta ette, millal neil tekib see aeg perekonnas, kus see olukord on naljakas.
0: No siis ma arvan, kui need särgid ikkagi välja müüakse ja
2: tea,
0: saab raha tuleb tagasi, aga mul abikaasa ka rääkis, et kui tema kunagi tellis ka telefoniga igasuguse mänge ja telefoni helineid ja isale tuli 2000 kroonine arve.
2: No see, oi okei, okay, okei. Okay.
0: Pärast seda ka igasugused asjad keelati ära, aga tead, ma ütlen juba ära, et nemad said isaga juba nagu selle kirve maetud, et ma usun, et see 9-aastane poiss ka 10 aasta pärast saavad sellele olukorrale tagasi vaadata ja naerda.
3: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe. Airbaltic.com.
4: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run. 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
5: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
6: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinus, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
7: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
8: No, what's up, 'cause you woke up in the morning.
9: My head. Usaldame

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9.47, meie hommik hakkab lõppema. Loodetavasti täna väga vihmane päev ei tule, kuigi siin ilmateade ütleb küll, et ida poolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algab, vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole.
2: Tõsi, tänane suvepäev on natukene vähem suvisem kui tavaliselt ja mina olen endiselt suvelainel ja ei lase sellest lahti.
3: Ma just tahtsin öelda, et kas me oleme kursis, et algas sügis.
2: Ei ole ikka endiselt selle propaganda peal mina.
1: Ja meile rääksime sellest ja rääksime, et Narva on sügis pealinn ka veel, mis oli väga huvitav fakt, aga head kolleegid, kuidas teil täna plaanid on?
2: Mul tuleb vahva päev, ma lähen oma sõbra Kasparile lõpuks külla, mida ma olen lükkanud mitu nädalat edasi, et ma väga ootan, et sõbraga aega veeta.
1: Aga mis te tavaliselt teete näiteks, kui sa, ma ei tea, saad Kaspariga kokku, kas te teete midagi nagu erilist, ma ei tea, mängite, räägite nii sama jutu, teete süüa?
2: Tead, muidu tavaliselt me teeme linnas mingit sööme või käime kuskil, aga täna see kord me läheme tema juurde, arvatavasti mängime natukene Nintendo Mario Partit ja siis vaatame, tal tuli üks uus endas telesaade, vaatame seda ka ära, nii et väga vahva päev tuleb.
3: Mina tervitan kõiki tudengeid, ma tean, et september on juba olnud üsna heas mõttes kaoses, et kuidas leida siis tasakaal eraelu ja tööelu ja siis koolielu vahel, nii et ma lähen täna loengusse, olen seal kuni kella 6 õhtul välja, aga sellegi poolest laste heaolu poliitikad ja strateegiad on ju väga põnev siis teema, mida õppida. Seega, miks mitte?
1: Iga kord, kui ma seda küsimust küsin, siis seda on nii lihtne küsida, aga sellele on nii raske vastata, sest kui ole oma päeva veel täiesti ära planeerinud, siis need igapäeva toimetused võtavad oma.
3: Aga miks peab üldse planeerima igat päeva?
1: Ei peagi vist planeerima.
3: Väga hea. Nii et see ongi sinu võib-olla selline, ma ei tea, mitte õppetund, aga sinu mõte, mida täna kaasa võtta, et võib-olla see tänane neljapäev tahabki olla selline, et vaatab, mis tuleb.
2: Aga mis su planeerimata päev siis täna toob ikkagi?
1: Väga hea, Steven. Jätame selle menetlemise hilisemaks siis, kui meil on programm juba läbi. Aga head kuulajad, meie oleme tagasi juba homma hommiku kell 6.
3: Tšau!
4: Sõbrad. Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. Septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee.
5: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga jysk.ee.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
8: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga nelviolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
9: Kuidas sul täna läheb? Eestis on tuhandeid vanemeealisi, kes ei saa sellele küsimusele vastata. Keegi ei küsi neilt, sest nad on jäänud üksildaseks. Võta sinagi hetk ja küsi oma tuttavalt eakalt, kuidas tal täna läheb. Loe aktsiooni kohta lähemalt www.seltsilised.ee.
10: I'm Artemis.
11: I got all the hits.
4: This is my hits.

0: tunni algus toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
1: We know the hottest hits.

Freestyler. Rock the microphone. Freestyler. Rock the mic.

0: tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
2: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond. Linna mõnusaim ubinapidu tuleb taas. Arsenali Uunafestival toimub juba sel laupäeval kella 11. Kella 3. Kohal on kodumaised õunatalud ja väiketootjad. Kohtumiseni Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
3: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. Detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Leplan. Piletid müügil, piletitaskus.
4: My hits. Number one hit music station.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Mis on olnud kõige pikem siuke ummik, kus teie olete siis istunud? Kas ajaliselt või siis kilomeetrite
3: pikkune? No mingi tunnik ikka, ma arvan, kuskil Tallinnas. Kui on, ütleme, et parasjagu on remont kuskil, siis üks vend otsustas teisele sisse sõita ja siis sa ootad ja ootad ja vaatad, et võiks juba Paides olla varsti, aga koju ei jõua.
2: Ja see on ka see hetk, kus sa oled oma kaasal öelnud, et ma kohe jõuan no, ja tund aega illem ikka veel oled sa samas kohas.
3: 15 minutit läheb maksimaalselt.
4: Mina olen olnud ummikus kokku 3,5 tundi.
3: 3,5 tundi?
4: Täitsa seisak oli sellepärast, et see oli Inglismaa kiirteel. Ja kui kiirteel on ikkagi mingisugune suurema varii, siis pannakse kiirtee ikkagi täiesti kinni ja jõudsin lennukile niimoodi. Ma olin veel lennuki nagu lennujaama siis teel. Jõudsin veel niimoodi lennujaama, et tegelikult oli värav juba kinni. No kõik oli nagu ja siis minuga koos olid ummikus umbes veel 5 reisijat, kes läksid samale lennule. Seega tänu sellele, et ma ei olnud ainukene, tehti väravad lahti ja sain lennukisse.
2: Aga mina olin ka eile ummikus, siis ma hakkasin mõtlema, et huvitav, mis need kõige pikemad ummikud on olnud. Kas te oskate arvata, mis võiks olla maailma rekord ajaliselt, siis kui kaua võis üks ummik kesta?
3: Ma arvan, et Hiinas või kuskil LA's 12 tundi kindlasti, võib-olla isegi rohkem äkki.
2: Hiinas oli tõesti ja maailma rekordi võtabki ära Hiina aastal 2010, kus ummiku pikkus oli 100 kilomeetrit ja trummipõrin see kestis 12 päeva, mitte 12 tundi, Andri.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. ettevõtlusnädal.ee
3: Ilmaajam.ee andmetel täna pilvisus tiheneb ja oodatan ka vihma. Õhutemperatuur jääb 11-15 kraadi vahele.
6: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 € eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
7: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
8: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
9: Mis ajast?
10: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
11: Kas anname süüa või sõmära?
12: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale täna 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12-19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
13: Sõbrad. Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee
14: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
15: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
16: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.

0: is falling down.
1: Tunni algus toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
2: We know the hottest hits.
3: Yeah.

0: otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
1: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
2: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
3: Viking Line'i pöörane piletiseil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
4: Kuidas sul täna läheb? Eestis on tuhandeid vanemaealisi, kes ei saa sellele küsimusele vastata. Keegi ei küsi neilt, sest nad on jäänud üksildaseks. Võta sinagi hetk ja küsi oma tuttavalt eakalt, kuidas tal täna läheb. Loe aktsiooni kohta lähemalt www.seltsilised.ee.
0: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
0: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja minu vanaema ütles mulle siis, kui ma olin väike tüdruk, alati ühte vale. Ja vot ütlengi välja, kuidas minu vanaema mulle valetas. Lausa kahe lausega. Esimene oli, söö siis kasvad.
3: Mm-hmm.
2: Iseenesest on noh, loogiline, tegelikult on sul vaja nagu sööki, et kasvada, aga vaata, ta ei täpsustanud, mida võibolla võiks vähem süüa.
3: Ja mina vist ka seda täpsustust sinu vanaemalt ei kuulnud, sest et mina sõin ja ma tõesti kasvasin ja olen ka siin viimased aastad kasvanud, nii et see läheb väga täppi.
4: Ja kasvab kõht siis, kui väga palju süüa veel on ja no, nii edasi.
3: Nii ta läheb, eile ma tegin ka sellist toitu, et ikka sai korralikult kasvatatud siin.
2: Ja siis teine lause, mis vanaema mulle ütles, ma tervitan kõiki tüdrukuid siin koha peal, et söö hästi palju saia nukke, siis kasvavad rinnad. Kallis vanaema, kui ma läksin teise klassi, mul ei olnud mitte rindu, aga ma olin tugevalt ülekaalus. Aga vanaema sõna oli ju püha, vaata. Nii, et siis ma natukene mõtlesin, et mis lauseid ma olen veel siis kuulnud oma lapsepõlves ja mis siiski ei olnud tõsi. Mm-hmm. Esimene oli siis, või noh, nüüd siis juba kolmas, et kui sööd porgandit, sa muutud rohkem jumekamaks.
3: Ja seda mina olen ka kuulnud
2: muideks.
3: Ja kas see ei ole siis tõsi või?
4: Ei, seal on vist need mingid vitamiinid küll, et nad aitavad, aga see ei lähe otseselt nagu pruuniks, kus sa seda porgandit sööd.
3: Ma tahan näha seda inimest, kes nüüd 10 aastat järjest ühte porgandit sõi ja seda ära tõestab.
2: Jah, mina arvasin täiesti kindlalt, et mina olen nüüd pruun teiseks juuniks ja super on ju.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. ettevõtlusnädal.ee
4: Ilmaajan.ee andmetel täna pilvisus tiheneb ja oodatan ka vihma. Õhutemperatuur jääb 11-15 kraadi vahele.
6: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
7: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
8: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70-sendise lisatasu eest.
9: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
10: Aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
11: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
12: Number one hit music station in Estonia.

0: tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
1: We know the hottest hits. Yeah.

0: otsid oma ärile uusi võimalusi ? 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
1: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.

0: Süvida armastad. kalasüdames.ee
1: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 717 900 eurot. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Number one hit music station in Estonia. Hey!

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mis on olnud kõige pikem siuke ummik, kus teie olete siis istunud? Kas ajaliselt või siis kilomeetrite
2: pikkuna? No mingi tunnik ikka, ma arvan, kuskil Tallinnas. Kui on, ütleme, et parasjagu on remont kuskil, siis üks vend otsustas teisele sisse sõita ja siis sa ootad ja ootad ja vaatad, et võiks juba Paides olla varsti, aga koju ei jõua.
1: Ja see on ka see hetk, kus sa oled oma kaasal öelnud, et ma kohe ei jõua no, ja tund aega hiljem ikka veel oled sa samas kohas.
2: 15 minutit läheb maksimaalselt.
3: Mina olen olnud ummikus kokku 3,5 tundi.
2: 3,5 tundi?
3: Täitsa seisak oli sellepärast, et see oli Inglismaa kiirteel. Ja kui kiirteel on ikkagi mingisugune suurema varii, siis pannakse kiirtee ikkagi täiesti kinni ja jõudsin lennukile niimoodi. Ma olin veel lennuki nagu lennujaama siis teel. Jõudsin veel niimoodi lennujaama, et tegelikult oli värav juba kinni. No kõik oli nagu ja siis minuga koos oli ummikus umbes veel 5 reisijat, kes läksid samale lennule. Seega tänu sellele, et ma ei olnud ainukene, tehti väravad lahti ja sain lennukisse.
1: Aga mina olin ka eile ummikus, siis ma hakkasin mõtlema, et huvitav, mis need kõige pikemad ummikud on olnud. Kas te oskate arvata, mis võiks olla maailma rekord ajaliselt, siis kui kaua võis üks ummik kesta?
2: Ma arvan, et Hiinas või kuskil LA's 12 tundi kindlasti, võib olla isegi rohkem äkki.
1: Hiinas oli tõesti ja maailma rekordi võtabki ära Hiina aastal 2010, kus ummiku pikkus oli 100 kilomeetrit ja trummipõrin see kestis 12 päeva, mitte 12 tundi, Andri.
0: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. ettevõtlusnädal.ee
2: Ilmaajam.ee andmetel täna pilvisus tiheneb ja oodata ka vihma. Õhutemperatuur jääb 11-15 kraadi vahele.
5: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Seise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel seisestreet.ee. Tants muudab elu.
6: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
7: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe. Airbaltic.com.
8: Viimane nädal Viking Line'i piletiseili. Broneeri kohe vikingline.ee.
9: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
10: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
11: Hi everybody, this is Damiano David. Listen to my single.
12: On

0: tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
1: We know the hottest hits.

0: tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
1: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
2: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
3: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
4: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Tume viinamari 40% soodsamalt, vaid 1,49 kilogramm. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm, aitäh kaardiga 12,99. Maxima, see mis vaja.
5: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
6: Aga rongiga saab nüüd ka välismaale. Riiga ja Vilniusesse. Ja mujale Lätti ja Leetu ka. Elron.
7: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
8: Laeva kapteni on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnate.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja minu vanaema ütles mulle siis, kui ma olin väike tüdruk, alati ühte vale. Ja vot ütlengi välja, kuidas minu vanaema mulle valetas. No lausa nii. Kahe lausega. Esimene oli, söö siis kasvad.
2: Mm-hmm.
1: Iseenesest on loogiline, et tegelikult on sul vaja nagu sööki, mm-hmm. et kasvada, aga vaata, ta ei täpsustanud, mida võib-olla võiks vähem süüa.
2: Ja mina vist ka seda täpsustust sinu vanaemalt ei kuulnud, sest et mina sõin ja ma tõesti kasvasin ja olen ka siin viimased aastad kasvanud, nii et see läheb väga-väga täppi.
3: Ja kasvab kõht siis, kui väga palju süüa veel on ja nii edasi.
2: Nii ta läheb. Eile ma tegin ka sellist toitu, et ikka sai korralikult kasvatatud siin.
1: Ja siis teine lause, mis vanaema mulle ütles, ma tervitan kõiki tüdrukuid siin koha peal, et söö hästi palju saia nukke, siis kasvavad rinnad. Kallis vanaema, kui ma läksin teise klassi, mul ei olnud mitte rindu, aga ma olin tugevalt ülekaalus. Aga vanaema sõna oli ju püha, vaata. Nii, et siis ma natukene mõtlesin, et mis lauseid ma olen veel siis kuulnud oma lapsepõlves ja mis siiski ei olnud tõsi. Mm-hmm. Esimene oli siis, või noh, nüüd siis juba kolmas, et kui sööd porgandit, sa muutud rohkem jumekamaks.
2: Ja seda mina olen ka kuulnud muideks. Ja kas see ei ole siis tõsi või?
3: Ei, seal on vist need mingid vitamiinid küll, et nad aitavad, aga see ei lähe otseselt nagu pruuniks, kus sa seda porgandit sööd.
2: Ma tahan näha seda inimest, kes nüüd 10 aastat järjest ühte porgandit sõi ja seda ära tõestab.
1: Jah, mina arvasin täiesti kindlalt, et mina olen nüüd pruun teiseks juuniks ja super on.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. ettevõtlusnädal.ee
3: Ilmaajam.ee andmetel täna pilvisus tiheneb ja oodatan ka vihma. Õhutemperatuur jääb 11-15 kraadi vahele.
0: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel siisestreet.ee. Tants muudab elu.
5: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri. Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.
6: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
7: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
8: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
9: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
10: This is my hits.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Uus hooaeg on algamas. Ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid. Üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
2: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
3: Mis ajast?
4: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
5: Kas anname süüa või sööme ära?
6: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
7: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
8: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale täna 24. septembril. Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
9: Viimane nädal Viking Line'i piletiseili. Broneeri kohe vikingline.ee.
10: My head. Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Mis on olnud kõige pikem siuke ummik, kus teie olete siis istunud? Kas ajaliselt või siis kilomeetrite
2: pikkune? No mingi tunnik ikka, ma arvan, kuskil Tallinnas. Kui on, ütleme, et parasjagu on remont kuskil, siis üks vend otsustas teisele sisse sõita ja siis sa ootad ja ootad ja vaatad, et võiks juba Paides olla varsti, aga koju ei jõua.
0: Ja see on ka see hetk, kus sa oled oma kaasa löönud, et ma kohe ei jõua, nii, no, ja tund aega illem ikka veel oled sa samas kohas.
2: 15 minutit läheb maksimaalselt.
3: Mina olen olnud ummikus kokku 3,5 tundi.
2: 3,5 tundi?
3: Täitsa seisak oli sellepärast, et see oli Inglismaa kiirteel. Ja kui kiirteel on ikkagi mingisugune suurema vari, siis pannakse kiirtee ikkagi täiesti kinni ja jõudsin lennukile niimoodi. Ma olin veel lennuki nagu lennujaama siis teel. Jõudsin veel niimoodi lennujaama, et tegelikult oli väraga kinni. No kõik oli nagu ja siis minuga koos olid ummikus umbes veel 5 reisijat, kes läksid samale lennule. Seega tänu sellele, et ma ei olnud ainukene, tehti väravad lahti ja sain lennukisse.
0: Aga mina olin ka eile ummikus, siis ma hakkasin mõtlema, et huvitav, mis need kõige pikemad ummikud on olnud. Kas te oskate arvata, mis võiks olla maailma rekord ajaliselt, siis kui kaua võis üks ummik kesta?
2: Ma arvan, et Hiinas või kuskil LA's 12 tundi kindlasti, võib-olla isegi rohkem äkki.
0: Hiinas oli tõesti ja maailma rekordi võtabki ära Hiina aastal 2010, kus ummiku pikkus oli 100 kilomeetrit ja trummipõrin see kestis 12 päeva, mitte 12 tundi, Andri.
4: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. ettevõtlusnädal.ee
2: Ilmaaja.ee andmetel täna pilvisus tiheneb ja oodatan ka vihma. Õhutemperatuur jääb 11-15 kraadi vahele.
6: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
7: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee
8: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee
9: Aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0 Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
10: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
12: Täna Kanal 2 õhtusaates.
13: Algab Eesti-Läti korvpalliliiga ning Tartus kütab kirgi vastasseis Kalevi ja Tartu vahel. Agent Brent vahendab kohapealseid emotsioone. Kanal 2 startib uus tõsielusaade Armastuse sadam. Saame tuttavaks restorani omanikega, kelle restoranis kogu armuseiklus üles filmiti. Kas vaid ööpäeva jooksul on võimalik valmis teha lühifilm? Filmifestival Kaader otsib uusi osalejaid. Läheme koos Keiliga Filli tootmisse uudistama, kuidas populaarse joogi tegemine siis ikkagi käib. Vaata lähemalt täna otsesaates kell 6 Kanal 2.

0: tunni algus toetab aasta oodatuim AirBaltic'u lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
1: We know the hottest hits.
2: Yeah.

0: salaud.
1: Salaud. Let's go. Every hour, on the hour. I got no love.

0: krahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga , alates 33 eurost . krahma kohe , airbaltic.com .
1: otsid oma ärile uusi võimalusi ? 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi , koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega . tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee . sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused . eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36.339 õnnetust . õnnetusi ikka juhtub . Kindlustus aitab . Ära jää vaeseks . Eesti Liikluskindlustuse Fond .
2: suured saavutused algavad inspireerivast ruumist . mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks . lai mööblivalik koos tasuta kohaletoimetamisega . mööbel1.ee , mugava eluvalik .
3: sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
4: Täna Kanal 2 õhtusaates.
5: Algab Eesti-Läti korvpalliliiga ning Tartus kütab kirgi vastasseis Kalevi ja Tartu vahel. Agent Brent vahendab kohapealseid emotsioone. Kanal 2 stardib uus tõsielu saade Armastuse sadam. Saame tuttavaks restorani omanikega, kelle restoranis kogu armuseiklus üles filmiti. Kas vaid ööpäeva jooksul on võimalik valmis teha lühifilm? Filmifestival Kaader otsib uusi osalejaid. Lähme koos Keiliga Filli tootmisse uudistama, kuidas populaarse joogi tegemine siis ikkagi käib. Vaata lähemalt täna otsesaates kell 6 Kanal 2.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja minu vanaema ütles mulle siis, kui ma olin väike tüdruk, alati ühte vale. Ja vot ütlengi välja, kuidas minu vanaema mulle valetas. No, lausa nii. Kahe lausega. Esimene oli, söö siis kasvad. Iseenesest on loogiline, tegelikult on sul vaja nagu sööki, et kasvada, aga vaata, ta ei täpsustanud, mida võib-olla võiks vähem süüa.
2: Ja mina vist ka seda täpsustust sinu vanaemalt ei kuulnud, sest et mina sõin ja ma tõesti kasvasin ja olen ka siin viimased aastad kasvanud, nii et see läheb väga-väga täppi.
3: Ja kasvab kõht siis, kui väga palju süüa veel on ja nii edasi.
2: Nii ta läheb, eile ma tegin ka sellist toitu, et ikka sai korralikult kasvatatud siin.
1: Ja siis teine lause, mis vanaema mulle ütles, ma tervitan kõiki tüdrukuid siin koha peal, et söö hästi palju saia nukke, siis kasvavad rinnad. Kallis vanaema, kui ma läksin teise klassi, mul ei olnud mitte rindu, aga ma olin tugevalt ülekaalus. Aga vanaema sõna oli ju püha, vaata. Nii, et siis ma natukene mõtlesin, et mis lauseid ma olen veel siis kuulnud oma lapsepõlves ja mis siiski ei olnud tõsi. Esimene oli siis, või nüüd siis juba kolmas, et kui sööd porgandit, sa muutud rohkem jumekamaks.
2: Ja seda mina olen ka kuulnud
1: muideks.
2: Ja kas see ei ole siis tõsi või?
3: Ei, seal on vist need mingid vitamiinid küll, et nad aitavad, aga see ei lähe otseselt nagu pruuniks, kus sa seda porgandit sööd.
2: Ma tahan näha seda inimest, kes nüüd 10 aastat järjest ühte porgandit sõi ja seda ära tõestab.
1: Jah, mina arvasin täiesti kindlalt, et mina olen nüüd pruun teiseks juuniks ja super on ju.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. ettevõtlusnädal.ee
3: Ilmaaja.ee andmetel täna pilvisus tiheneb ja oodatan ka vihma. Õhutemperatuur jääb 11-15 kraadi vahele.
5: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21-27. Septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
6: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
7: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
8: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 kanal 2.
9: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
10: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
11: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
13: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale täna 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12-19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
14: Täna reporteris.
15: Pärnus jahtklubi lähedal lasi politseinik maha tema suunas relva tõstnud mehe. Sama mees helistas enne politseisse ja teatas oma naise tapmisest ning näitas tänaval relva noorukitele. Kas mehe elu saanuks säästa?
16: Siin ei ole tegelikult aega täppis sihtimist teha, vaid see on suunatud lask selle rünnatava objekti suunas ja kuhu see kuul täpselt sel hetkel läheb, ega see on ikkagi juuse küsimus ka.
14: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.

0: tunni algus toetab aasta oodatuim AirBaltic'u lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
1: We know the hottest hits. Yeah.

0: juba 26. septembril külastab Tallinna kruiisiterminali elektroonilise muusika vaieldamatu superstaar James Hype. Mees, kes enda ulmeliste DJ-settidega paneb tantsima ka kõige külmema eestlase. Võta sõbral nööbist kinni ja tulge koos 26. septembril Tallinna kruiisiterminali, sest see öö on selleks, et luua mälestuse terveks eluks. Parima hinnaga piletid Fientast.
1: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
2: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Perit Soodaki haarav teos Karulõks. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
3: Linna mõnusaim ubinapidu tuleb taas. Arsenali Uunafestival toimub juba sel laupäeval kella 11. Kella 3. Kohal on kodumaised õunatalud ja väiketootjad. Kohtumiseni Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
4: Juustuburger on McDonald's superkombo pakkumises tagasi. Vali superkombo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur superkombo vaid 70 sendise lisatasu eest.
5: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
6: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
7: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
6: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee
8: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
9: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street Tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee. Tants muudab elu.
10: Täna reporteris.
11: Pärnus jahtklubi lähedal lasi politseinik maha tema suunas relva tõstnud mehe. Sama mees helistas enne politseisse ja teatas oma naise tapmisest ning näitas tänaval relva noorukitele. Kas mehe elu saanuks säästa?
12: Siin ei ole tegelikult aega täppis sihtimist teha, vaid see on suunatud lask selle rünnatava objekti suunas ja kuhu see kuul täpselt sel hetkel läheb, ega see on ikkagi juhuse küsimus ka.
10: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.

0: Every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Mis on olnud kõige pikem siuke ummik, kus teie olete siis istunud? Kas ajaliselt või siis kilomeetrite pikkune?
3: Mingi tunnik ikka, ma arvan, kuskil Tallinnas. Kui on, ütleme, et parasjagu on remont kuskil, siis üks vend otsustas teisele sisse sõita ja siis sa ootad ja vaatad, et võiks juba Paides olla varsti, aga koju ei jõua.
2: Ja see on ka see hetk, kus sa oled oma kaasa löönud, et ma kohe jõuan ja tund aega illem ikka veel oled sa samas kohas.
3: 15 minutit läheb maksimaalselt.
1: Mina olen olnud ummikus kokku 3,5 tundi.
3: 3,5 tundi?
1: Täitsa seisak oli sellepärast, et see oli Inglismaa kiirteel. Ja kui kiirteel on ikkagi mingisugune suurem avarii, siis pannakse kiirtee ikkagi täiesti kinni ja jõudsin lennukile niimoodi. Ma olin veel lennuki nagu lennujaama siis teel. Jõudsin veel niimoodi lennujaama, et tegelikult oli värav juba kinni. No kõik oli nagu ja siis minuga koos oli ummikus umbes veel 5 reisijat, kes läksid samale lennule. Seega tänu sellele, et ma ei olnud ainukene, tehti väravad lahti ja sain lennukisse.
2: Aga mina olin ka eile ummikus, siis ma hakkasin mõtlema, et huvitav, mis need kõige pikemad ummikud on olnud. Kas te oskate arvata, mis võiks olla maailma rekord ajaliselt, siis kui kaua võis üks ummik kesta?
3: Ma arvan, et Hiinas või kuskel LA's 12 tundi kindlasti, võib-olla isegi rohkem äkki.
2: Hiinas oli tõesti ja maailma rekordi võtabki ära Hiina aastal 2010, kus ummiku pikkus oli 100 kilomeetrit ja trummipõrin see kestis 12 päeva, mitte 12 tundi, Andri.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. Ettevõtlusnädal.ee
3: Ilmaajam.ee andmetel täna pilvisus tiheneb ja oodatan ka vihma. Õhutemperatuur jääb 11-15 graadi vahele.
5: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
6: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
7: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aja mööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
8: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. Septembril Noblessneris.
9: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
8: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee
10: Maximus on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Niisked salfrettikud Pampers 4 pakki, aitehkaardiga vaid 6,29. Kohupiim President 1 kilogramm, aitehkaardiga soodusinnaga 2,99. Maxima.
11: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee
12: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
13: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodi piletiga veel soodsam. Sest perioodi piletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
14: Täna Kanal 2 õhtusaates.
15: Algab Eesti-Läti korvpalliliiga ning Tartus kütab kirgi vastasseis Kalevi ja Tartu vahel. Agent Brent vahendab kohapealseid emotsioone. Kanal 2 stardib uus tõsielu saade Armastuse sadam. Saame tuttavaks restorani omanikega, kelle restoranis kogu armuseiklus üles filmiti. Kas vaid ööpäeva jooksul on võimalik valmis teha lühifilm? Filmifestival Kaader otsib uusi osalejaid. Lähme koos Keiliga Filli tootmisse uudistama, kuidas populaarse joogi tegemine siis ikkagi käib. Vaata lähemalt täna otsesaates kell 6 Kanal 2. Hey!

0: tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
1: We know the hottest hits. Yeah.

0: Hits.
1: Ma liigun linna peal, oma päev, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt is ära.
0: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: juba 26. septembril külastab Tallinna kruiisiterminali elektroonilise muusika vaieldamatu superstaar James Hype. Mees, kes enda ulmeliste DJ-settidega paneb tantsima ka kõige külmema eestlase. Võta sõbral nööbist kinni ja tulge koos 26. septembril Tallinna kruiisiterminali, sest see öö on selleks, et luua mälestuse terveks eluks. Parima hinnaga piletid Fiertast. Tule Raadiraja kodude avastuspäevale täna 24. septembril. Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12-19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
1: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
2: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
3: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiklasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
6: Täna reporteris.
7: Pärnus jahtklubi lähedal lasi politseinik maha tema suunas relva tõstnud mehe. Sama mees helistas enne politseisse ja teatas oma naise tapmisest ning näitas tänaval relva noorukitele. Kas mehe elu saanuks säästa?
8: Siin ei ole tegelikult aega täppis sihtimist teha, vaid see on suunatud lask selle rünnatava objekti suunas ja kuhu see kuul täpselt sel hetkel läheb, ega see on ikkagi juhuse küsimus ka.
6: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
9: Kapteni on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja minu vanaema ütles mulle siis, kui ma olin väike tüdruk, alati ühte vale. Ja vot ütlengi välja, kuidas minu vanaema mulle valetas. No, lausa nii. Kahe lausega. Esimene oli, söö siis kasvad. Isenesest on loogiline, tegelikult on sul vaja nagu sööki, et kasvada, aga vaata, ta ei täpsustanud, mida võibolla võiks vähem süüa.
2: Ja mina vist ka seda täpsustust sinu vanaemalt ei kuulnud, sest et mina sõin ja ma tõesti kasvasin ja olen ka siin viimased aastad kasvanud, nii et see läheb väga täppi.
3: Ja kasvab kõht siis, kui väga palju süüa veel on ja nii edasi.
2: Nii ta läheb, eile ma tegin ka sellist toitu, et ikka sai korralikult kasvatatud siin.
1: Ja siis teine lause, mis vanaema mulle ütles, ma tervitan kõiki tüdrukuid siin koha peal, et söö hästi palju saia nukke, siis kasvavad rinnad. Kallis vanaema, kui ma läksin teise klassi, mul ei olnud mitte rindu, aga ma olin tugevalt ülekaalus. Aga vanaema sõna oli ju püha, vaata. Aha. Nii, et siis ma natukene mõtlesin, et mis lauseid ma olen veel siis kuulnud oma lapsepõlves ja mis siiski ei olnud tõsi. Mm-hmm. Esimene oli siis, või nüüd siis juba kolmas, et kui sööd porgandit, sa muutud rohkem jumekamaks.
2: Ja seda mina olen ka kuulnud
1: muideks.
2: Ja kas see ei ole siis tõsi või?
3: Ei, seal on vist need mingid vitamiinid küll, et nad aitavad, aga see ei lähe otseselt nagu pruuniks, kus sa seda porgandit sööd.
2: Ma tahan näha seda inimest, kes nüüd 10 aastat järjest ühte porgandit sõi ja seda ära tõestab.
1: Jah, mina arvasin täiesti kindlalt, et mina olen nüüd pruun teiseks juuniks ja super on.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. ettevõtlusnädal.ee
3: Ilmaajam.ee andmetel täna pilvisus tiheneb ja oodatan ka vihma. Õhutemperatuur jääb 11-15 kraadi vahele.
5: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
6: Kuidas sul täna läheb? Eestis on tuhandeid vanemeealisi, kes ei saa sellele küsimusele vastata. Keegi ei küsi neilt, sest nad on jäänud üksildaseks. Võta sinagi hetk ja küsi oma tuttavalt eakalt, kuidas tal täna läheb. Loe aktsiooni kohta lähemalt www.seltsilised.ee.
7: Sõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee
8: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga jysk.ee
9: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82,717,900 eurot. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
10: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
13: Täna Kanal 2 õhtu saates.
14: Algab Eesti-Läti korvpalli liiga ning Tartus kütab kirgi vastasseis Kalevi ja Tartu vahel. Agent Brent vahendab kohapealseid emotsioone. Kanal 2 stardib uus tõsielu saade Armastuse sadam. saame tuttavaks restorani omanikega, kelle restoranis kogu armuseiklus üles filmiti. Kas vaid ööpäeva jooksul on võimalik valmis teha lühifilm? Filmifestival Kaader otsib uusi osalejaid. Lähme koos Keiliga Filli tootmisse uudistama, kuidas populaarse joogi tegemine siis ikkagi käib. Vaata lähemalt täna otsesaates kell 6 Kanal 2.

0: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
1: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
2: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
3: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale täna, 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest, kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
4: Linna mõnusaim ubinapidu tuleb taas. Arsenali Uunafestival toimub juba sel laupäeval kella 11. kella 3. Kohal on kodumaised õunatalud ja väiketootjad. Kohtumiseni Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas. Pöörane teadus vallutab Eesti. 21. 27. septembrini toimub üle Eesti teadlaste ööfestival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
5: Sõbrad. Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris.
6: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
5: Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee.
7: Paak täis, üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele. Kõik see, mille pärast sa terminalis peatud, nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maantel Mäekülas. Kui tee on pikk, tee üks mõnus peatus. Mäeküla terminal, meie perel sinule.
8: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Mis on olnud kõige pikem siuke ummik, kus teie olete siis istunud? Kas ajaliselt või siis kilomeetrite
3: pikkune? No mingi tunnik ikka, ma arvan, kuskil Tallinnas. Kui on, ütleme, et parasjagu on remont kuskil, siis üks vend otsustas teisele sisse sõita ja siis sa ootad ja ootad ja vaatad, et võiks juba Paides olla varsti, aga koju ei jõua.
2: Ja see on ka see hetk, kus sa oled oma kaasa löönud, et ma kohe ei jõua, nii, no, ja tund aega illem ikka veel oled sa samas kohas.
3: 15 minutit läheb maksimaalselt.
4: Mina olen olnud ummikus kokku 3,5 tundi.
3: 3,5 tundi?
4: Täitsa seisak oli sellepärast, et see oli Inglismaa kiirteel. Ja kui kiirteel on ikkagi mingisugune suurema vari, siis pannakse kiirtee ikkagi täiesti kinni ja jõudsin lennukile niimoodi. Ma olin veel lennuki nagu lennujaama siis teel. Jõudsin veel niimoodi lennujaama, et tegelikult oli väraga kinni. No kõik oli nagu ja siis minuga koos olid ummikus umbes veel 5 reisijat, kes läksid samale lennule. Seega tänu sellele, et ma ei olnud ainukene, tehti väravad lahti ja sain lennukisse.
2: Aga mina olin ka eile ummikus, siis ma hakkasin mõtlema, et huvitav, mis need kõige pikemad ummikud on olnud. Kas te oskate arvata, mis võiks olla maailma rekord ajaliselt, siis kui kaua võis üks ummik kesta?
3: Ma arvan, et Hiinas või kuskil LA's 12 tundi kindlasti, võib-olla isegi rohkem äkki.
2: Hiinas oli tõesti ja maailma rekordi võtabki ära Hiina aastal 2010, kus ummiku pikkus oli 100 kilomeetrit ja trummipõrin see kestis 12 päeva, mitte 12 tundi, Andri.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teatab väikeettevõtja esimene nõuandja. ettevõtlusnädal.ee
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb reedel pilves selgimistega ilm. Oodatan ka vihma ja õhutemperatuur jääb 12-16 kraadi vahele.
6: Juba 26. septembril külastab Tallinna kruisiterminali elektroonilise muusika vaieldamatu superstaar James Hype. Mees, kes enda ulmeliste DJ-settidega paneb tantsima ka kõige külmema eestlase. Võta sõbral nööbist kinni ja tulge koos 26. septembril Tallinna kruisiterminali, sest see öö on selleks, et luua mälestuse terveks eluks.
7: Parima hinnaga piletid Fientast.
8: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
9: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale täna 24. septembril. Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12-19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee
10: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
11: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
12: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
14: Täna reporteris.
15: Pärnus jahtklubi lähedal lasi politseinik maha tema suunas relva tõstnud mehe. Sama mees helistas enne politseisse ja teatas oma naise tapmisest ning näitas tänaval relva noorukitele. Kas mehe elu saanuks säästa?
1: Siin ei ole tegelikult aega täppist sihtimist teha, vaid see on suunatud lask selle rünnatava objekti suunas ja kuhu see kuul täpselt sel hetkel läheb, ega see on ikkagi juhuse küsimus ka.
14: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri. Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Tafel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
7: Number one hit music station in Estonia.

0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja minu vanaema ütles mulle siis, kui ma olin väike tüdruk, alati ühte vale. Ja vot ütlengi välja, kuidas minu vanaema mulle valetas. No, lausa nii. Kahe lausega. Esimene oli, söö siis kasvad. Iseenesest on loogiline, tegelikult on sul vaja nagu sööki, et kasvada, aga vaata, ta ei täpsustanud, mida võib-olla võiks vähem süüa.
2: Ja mina vist ka seda täpsustust sinu vanaemalt ei kuulnud, sest et mina sõin ja ma tõesti kasvasin ja olen ka siin viimased aastad kasvanud, nii et see läheb väga täppi.
3: Ja kasvab kõht siis, kui väga palju süüa veel on ju ja nii edasi.
2: Nii ta läheb, eile ma tegin ka sellist toitu, et ikka sai korralikult kasvatatud siin.
1: Ja siis teine lause, mis vanaema mulle ütles, ma tervitan kõiki tüdrukuid siin koha peal, et söö hästi palju saia nukke, siis kasvavad rinnad. Kallis vanaema, kui ma läksin teise klassi, mul ei olnud mitte rindu, aga ma olin tugevalt ülekaalus. Aga vanaema sõna oli ju püha, vaata. Nii, et siis ma natukene mõtlesin, et mis lauseid ma olen veel siis kuulnud oma lapsepõlves ja mis siiski ei olnud tõsi. Esimene oli siis, või nüüd siis juba kolmas, et kui sööd porgandit, sa muutud rohkem jumekamaks.
2: Ja seda mina olen ka kuulnud
1: muideks.
2: Ja kas see ei ole siis tõsi või?
3: Ei, seal on vist need mingid vitamiinid küll, et nad aitavad, aga see ei lähe otseselt nagu pruuniks, kus sa seda porgandit sööd.
2: Ma tahan näha seda inimest, kes nüüd 10 aastat järjest ühte porgandit sõi ja seda ära tõestab.
1: Jah, mina arvasin täiesti kindlalt, et mina olen nüüd pruun teiseks juuniks ja super on ju.
0: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. ettevõtlusnädal.ee
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb reedel pilves selgimistega ilm. Oodatan ka vihma ja õhutemperatuur jääb 12-16 kraadi vahele.
5: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21-27. Septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee. Linna mõnusaim ubinapidu tuleb taas. Arsenali Õunafestival toimub juba sel laupäeval kella 11. Kella 3. Kohal on kodumaised õunatalud ja väiketootjad. Kohtumiseni Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
6: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga, alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiklasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Kanal 2 esitleb.
10: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
11: Ja tere hommikust!
9: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
1: We know the hottest hits.
2: Yeah.

ja näen, kuidas maailm ümber libiseb mu käest. Ma palun peatage maailm, ma tahan maa siit, ma tahan tagasi.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Mis on olnud kõige pikem siuke ummik, kus teie olete siis istunud? Kas ajaliselt või siis kilomeetrite
2: pikkune? No mingi tunnik ikka, ma arvan, kuskil Tallinnas. Kui on, ütleme, et parasjagu on remont kuskil, siis üks vend otsustas teisele sisse sõita ja siis sa ootad ja ootad ja vaatad, et võiks juba Paides olla varsti, aga koju ei jõua.
0: Ja see on ka see hetk, kus sa oled oma kaasa löönud, et ma kohe ei jõua, nii, no, ja tund aega illem ikka veel oled sa samas kohas.
2: 15 minutit läheb maksimaalselt.
3: Mina olen olnud ummikus kokku 3,5 tundi.
2: 3,5 tundi?
3: Täitsa seisak oli sellepärast, et see oli Inglismaa kiirteel. Ja kui kiirteel on ikkagi mingisugune suurema vari, siis pannakse kiirtee ikkagi täiesti kinni ja jõudsin lennukile niimoodi. Ma olin veel lennuki nagu lennujaama siis teel. Jõudsin veel niimoodi lennujaama, et tegelikult oli väraga kinni. No kõik oli nagu ja siis minuga koos olid ummikus umbes veel 5 reisijat, kes läksid samale lennule. Seega tänu sellele, et ma ei olnud ainukene, tehti väravad lahti ja sain lennukisse.
0: Aga mina olin ka eile ummikus, siis ma hakkasin mõtlema, et huvitav, mis need kõige pikemad ummikud on olnud. Kas te oskate arvata, mis võiks olla maailma rekord ajaliselt, siis kui kaua võis üks ummik kesta?
2: Ma arvan, et Hiinas või kuskil LA's 12 tundi kindlasti, võib olla isegi rohkem äkki.
0: Hiinas oli tõesti ja maailma rekordi võtabki ära Hiina aastal 2010, kus ummiku pikkus oli 100 kilomeetrit ja trummipõrin see kestis 12 päeva, mitte 12 tundi, Andri.
4: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. ettevõtlusnädal.ee
2: Ilmajam.ee andmetel tuleb reedel pilves selgimistega ilm. Oodatan ka vihma ja õhutemperatuur jääb 12-16 kraadi vahele.

0: ilma teatab väikeettevõtja esimene nõuandja ettevõtlusnädal.ee.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb reedel pilves selgimistega ilm. Oodata on ka vihma ja õhutemperatuur jääb 12-16 kraadi vahele.

tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com. We know the hottest hits.

0: ilma teatab väikeettevõtja esimene nõuandja ettevõtlusnädal.ee.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb reedel pilves selgimistega ilm. Oodata on ka vihma ja õhutemperatuur jääb 12 kuni 16 kraadi vahele. Number one hit music station in Estonia.

0: tunni algus toetab aasta oodatuim Airbaltiku lennupiletite krahmamine. Airbaltic.com.
1: We know the hottest hits. Yeah.

0: ilma teatab väikeettevõtja esimene nõuandja ettevõtlusnädal.ee.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb reedel pilves selgimistega ilm. Oodata on ka vihma ja õhutemperatuur jääb 12-16 kraadi vahele.

Tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com. We know the hottest hits. Yeah.

0: katsepakis piima.
1: Katsepakis.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva.
1: Täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda. Nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga. Või talle töö, nii et tekst hit send kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi. Loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi. Tule peale see

tunni algust toetav aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com. We know the hottest

saan seda aska seletada. Või mõni suva anomaalia. Ja ma klubi sõida teretada. Kisun end jälle skandaalia. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda. Kuidagi ta on jälle minu eri.

vähem. Tuled pandi kustu, ma pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus, kuidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud.